Från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Leksand.

0: Mix FM.
1: Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med. Nej.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: inte llorar.
1: God morgon och välkommen till en ny dag med oss här på Riksmorgonso. Nu är det bara jag, Nyhetslotta, som finns här. Men resten av gänget rullar in efter klockan 6. Och idag får vi också besök av Molly Hammar. Hon släpper ny musik och så kommer hon hit och sjunger live. Himla roligt. Det är den 29 september idag. Jag kan berätta att Mikael och Mikaela är namnsdagsbarn. Och så är det alla soffpotatisars dag idag. Härligt att vi har fått en dag, va? Och så är det internationella pussdagen. Och så är det kaffets dag. Idag är det fokus på den svenska fikakulturen. Det här med trefikat och liknande. Det är det vi ska hylla. Så om du har möjlighet, ta med en hembak till kollegorna och fira kaffets dag. Idag så kan jag berätta att NHL, för alla hockeygalningar, typ min sambo, så är tvn paxad ikväll. Det är NHL som drar igång, visas på Viaplay och Viaplay Sport. Och så är det ett nytt avsnitt av det här programmet som har blivit väldigt hyllat. Din flock med hjärnforskaren Anders Hansen. Tredje avsnittet rullar ut klockan 8 på SVT ikväll. Och närmast här nu får vi senaste låten från Dotter.

Riksmorgon, så är det här. Där vi har två herrar i vårt arbetslag, det är producent Alexander och sociala medier Fabian. Och vi behövde ju kolla, är de redo för att bli pappor? Båda går ju ändå i de tankarna någonstans, så vi skulle ta och testa det här med grabbarna. Se om de var redo eller inte. Du ska få se hur det här testet gick. Vi ska också få musik, jag har tjejgruppen Cat's Eye på ingång som har gjort succé med Animal. Och så blir det också Felicia.

0: Här i Riks morgonso så har vi inte så mycket hemligheter för våra lyssnare. Och vi har ju våra killar här i studion, producent Alexander och sociala medier Fabian, som ändå är lite sådär i åldern när det kan börja tänka skaffas barn, och vi var tvungna att testa om de skulle vara redo för den här utmaningen.
1: Om det är någonting som du blir bra på när du blir förälder, så är det här med att multitaska. Mm. Alltså du kan göra, du bör åtminstone kunna göra flera grejer samtidigt.
0: Ja, det underlättar.
1: Hur länge klarar du att hålla igång ett samtal medan ditt barn bara ligger och skriker? Det är en intressant fråga. Ja, om du klarar det i, säg en halv minut åtminstone, då kommer du att bli en bra förälder.
0: Ja, då är du en god vän också till din omgivning.
1: Just det, och vår kollega Erik, han testade det här med en lyssnare. Vi kan ta och lyssna på hur det gick.
2: Vi börjar väl, berätta lite, hur var helgen? Vad gjorde du i lördags?
3: Det var ganska lugn och fin.
2: Jaha.
3: Ja, det var så här, jag målade min köpfasad.
2: Jag hör inte dig, vad sa du för någonting?
3: Nej, men jag bytte fasaden.
2: Du har bytt fasaden, vad trevligt.
3: Jajamän, och målade.
2: Söndags då?
3: Vad gjorde jag söndags?
2: Ja.
3: Då...
2: Du får prata högre.
3: Ja, men jag vaknade i alla fall, gjorde jag. Det är visst sig.
1: Ja, så här lät det häromdagen hos Erik på eftermiddagen här på Rix FM. Det stora barntestet. Och jag blev ju lite inspirerad. Det här ska vi testa med gänget i studion.
4: Okej.
1: Ja, du Lotta, du är ju bra på det här med multitasking, det vet vi.
0: Ja, men nu har jag ju två små barn, så var man inte det innan så måste man ju ha levlat lite.
1: Men vi har ju två killar här, producent Alexander och Fabian.
4: Ja.
1: Ska vi testa med Fabian?
4: Okej. Ja.
1: Hur redo är du för att skaffa barn?
4: Jag vill bara säga det, jag fick ju passa Lottas lille Fred en gång.
1: Ja, det gick ju sådär.
4: Nej, det höll ju inte många minuter innan hon fick komma tillbaka och hämta honom. Ja. För att han skrek för mycket.
1: Ja. Men det var då.
4: Ja, det var då.
1: Det kan ha varit så att du har mognat lite sen dess. Ja. Så Fabian, berätta lite grann om din helg. Du var på födelsedagskalas, va?
4: Ja, men precis. Det var min kompis Petter som fyllde 35.
1: Ja.
4: Och hade abonnerat en...
1: Vad hade han gjort?
4: Han hade abonnerat en krog ute i Täby utanför Stockholm.
1: Ja, i Täby?
4: Blev det
1: sent?
4: Ganska sent. Och han hade fantastiska föräldrar som var med. Och jag minns att Lena, hans mamma, kom fram till mig och sa att hon älskade Riks morgon.
1: Nej, det går inte.
4: Nej.
0: Gud, vad du
1: tänk av! Jag skulle säga vänta ett år.
4: Okej.
1: Okay. Ja. Får jag kolla med Alexander också?
2: Svårt,
1: ja, frågar. Producent Alexander, som har väldigt pappa-aura.
0: Ja, han är vår golden retriever här i studion.
1: Ja. Alexander, du var ju på Skansen i helgen.
5: Ja, men det var ju...
1: Det är bra när man har barn.
5: Ja, exakt. Det var jättemånga barn där.
4: Ja.
1: Ja.
5: Så jag såg ju björnarna. Björnarna såg jag. Och sen lodjuren, de kom fram. Men uttern kom ju då inte fram.
1: Lodjur är ju ett fascinerande djur.
5: Ja, man ser dem väldigt sällan. Jag visste inte att de fanns. Nej, det går inte.
1: Nej.
5: Det går inte.
1: Nej, hörni, det här gör vi aldrig om.
4: Nej.
1: Har vi någon lyssnare kvar nu? Jag vet inte.
0: Nej, klart.
1: Ja, men det här är ett bra test i alla fall.
0: Ja.
1: Tack Erik, eftermiddags Erik, för tipset.
4: Mm.
1: Jag kommer inte ens att göra det här testet.
6: Nej. Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Det här är Riksmorgon Zoo. Nyhetslotta heter jag. Och med anledning av de här turerna kring Stefan Holm på helgens bokmässa så var vi tvungna att prata om det här i Riksmorgon Zoo. När var du långsur? När hade du svårt att släppa en grej? Vi ska ta tempen lite grann på det här om en liten stund. Det ska också bli musik. Jag har The Weeknd på ingång och så blir det också Jay Smith, mannen med rösten. Du ska få hans Glasshouse med Ingrid.

0: Riksmorgonso, där vi igår tog upp den här frågan om att inte riktigt kunna släppa saker och hur länge man egentligen kan gå runt och vara långsur.
1: Vi var inne på det här med Stefan Holm, Sveriges mest långsura människa.
0: Ja.
1: Han är överallt den här morgonen.
0: Ja, ofrivilligt.
1: Han flög ju på Emil Persson, poddaren och programledaren i helgen på Bokmässan i Göteborg.
0: Ja.
1: Och det fick konsekvenser.
0: Ja.
1: Och vi ställer ju frågan på Riksmorgonsos Instagram. När var du riktigt långsur?
0: Mm. Ja.
1: Och det strömmar in fantastiska historier.
0: Mm.
1: Jag tror vi måste försöka släppa vissa grejer.
2: Ja, Stefan Holm verkade ju vara ganska dålig på att släppa grejer då.
1: Ja. Livets stora gåta. Älska, glömma och förlåta. Ta det med er,
2: ja,
1: Fabian.
2: En ganska roligt, lite, vad kan man kalla det? Ett sammanträffande.
1: Mm.
2: Stefan Holm var så med i programmet Vem kan slå Filip och Fredrik?
1: Ja.
2: Är inte det lite kul? Alltså,
1: ja. Ja, just det. Mm. Ja, just det. Men mest synd, jag skulle vilja säga mest synd är ändå om Stefan Holms fru.
0: Ja, hon blev ju också portad från Bokmässan. Men hon hade ju egentligen inte gjort något. Hon försökte ju stoppa Stefan från att kasta sig på Emil Persson.
1: Han säger det till och med, att hon försökte hejda mig.
0: Ja.
1: Du då, Lotta, är du långsur?
0: Jag är ju tyvärr ganska långsur, särskilt i min relation där hemma. Ja, jag är fortfarande sur över mors dag i år.
1: Jaha.
0: Den var ju i maj. Då kände jag att min sambo, det var väldigt vad han kostade på för mamma och hans mormor.
1: Ja, just det, här kommer jag ihåg, det här sved lite grann.
0: Ja, det var blommor och present och så hade han skrivit så här gulliga kort till dem och barnen hade ritat på så här, mamman till hans barn. Där slängde han till en liten så här, oh, by the way, du får en massage också sent på kvällen och en puss på kinden lite. Då kände jag lite, här var det lite snedfördelat.
1: Tyvärr så tror jag inte du är ensam om det där.
0: Nej.
1: Det är en del mammor som blir bortglömda av sina män.
0: Ja, men fars dag stundar ju i november. Vi får se hur vi firar det.
1: En riktig tillbakakaka.
0: Ja, det kan det nog bli.
1: Fabian då, du är lite långsur.
2: Ja, 4 veckor sedan idag. Den 31 augusti.
1: Jaha.
2: Så gjorde min kollega Roger Nordin en grej som jag fortfarande inte har glömt.
0: Nej. Vad gjorde han då?
2: Men vi har en programpunkt här som heter Fabian funderar. Det är liksom min lilla minut i rampljuset där jag får briljera lite. Den morgonen glömde Roger att lägga in den i våran logg. Så det blev ingen Fabian funderar den 31 augusti.
1: Det här har jag fått höra.
0: Ja.
1: Det här kommer jag få höra i många år.
2: Det är därför det poddavsnittet har ju inga streams. Det är ingen som går in och lyssnar.
1: Nej. Men vi kommer aldrig mer att glömma bort Fabian funderar.
0: Nej, det vågar vi inte.
1: Själv så sitter jag här och funderar. Jag tror inte att jag är så långsur.
0: Skulle du inte vara långsur?
1: Nej.
2: Okej, jag säger en sak. Jag säger ett namn bara. Carola Häggqvist.
1: Jo, men men vänta nu. Jo, men där har jag rätt att vara lite långsur. Men vi ska inte dra upp det igen.
2: Jo, berätta vad som hände.
1: Ja, det var 26 år sedan.
2: Ja.
1: Och hon sa faktiskt att det går att omvända homosexuella med förbön. Och hon har fortfarande inte tagit tillbaka det.
0: Nej.
1: Men vi drar inte upp det. Vi redigerar, vi klipper bort det här innan vi sänder det.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Tisdag morgon betyder Roger, Laila och Riks morgonso. Och idag så kommer också Molly Hammar hit och sjunger live. Kan ju vara en av Sveriges vackraste röster. Vi ska också fortsätta att leta rätt på en vinnare till München där man kan få gå och se Olivia Rodrigo. Är det så att du vill vinna det här så berättas det mer om tävlingen nu.
1: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to-

0: som klättrar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
1: Presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: Tisdag morgon, välkommen att följa med oss. Nu ska vi få senaste nytt.
1: Vi ska börja i Australien, för efter att en AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i somras på eget bevåg, så ber nu OpenAI Australien offentligt om ursäkt för incidenten. Det dröjde 3 månader innan bolaget erkände intrånget, och OpenAI skriver också nu att man tidigare borde ha meddelat Australien att AI-agenten hade tagit sig in i sjukvårdssystemet. Så sport, för Sveriges fotbollsherrar vann igår kväll mot Polen med 3-1 i Nations League. Och med det så leder Sverige nu sin grupp. Nästa match blir på fredag, då möter vi Bosnien-Herzegovina. Men så till sist så kommer Rod Stewart till Sverige nästa år. Mannen med den raspiga rösten kommer att spela i Dalhalla i Rättvik i juni. Och spelningen blir då en del av hans avskedsturné. Och Roddan kommer också att spela i Danmark och Norge under den här avskedsturnén. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med soligt väder i de mellersta och norra delarna av landet. Söderöver mest mulet väder, men emellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 9 grader i norr till 19 i söder.
0: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Riks FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål: att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
4: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
5: Nu backar vi in i framtiden.
6: Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo!
0: Sådär, ja, det var det tisdag morgon. Roger Nordin säger välkommen till Riksmorgonzoo. Alldeles strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg. Och om en timme ungefär så sladdar Laila in också. Nu kör vi! Riksmorgonzoo!

0: Kygo tillsammans med Khalid i Riksmorgon. Så simsalabim, så var det tisdag morgon. Och där sitter Nyhetslotta.
1: Ja, god morgon.
0: Pigg Piggelin som vanligt.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Piggast på redaktionen, ja, det skulle jag vilja säga.
1: Ja, men det är mitt jobb. Ja. Men fråga inte hur jag är efter klockan 7 på kvällarna.
0: Nej, då är det ju inte så kul.
1: Nej, så är det. Men det är min sambos problem.
0: Ja, Viktor brukar ringa mig ibland och beklaga sig. Nej, du är en morgonmänniska.
1: Ja, det
0: verkligen.
1: Är jag faktiskt. Ja. Bara.
0: Ja, och det är det som är så bra med dig, eftersom du sänder morgonradio.
1: Ja.
0: Idag så kommer Molly Hammar på besök.
1: Ja.
0: Aktuell med ny musik och även aktuell i talangjuryn, va?
2: Just det.
1: Ja. Ja.
0: Och sen så dyker Laila upp om en timme, som vanligt. Vi ska tävla också, vi kör lite ordjakt klockan 6:30. Och framförallt så ska vi spela en låt bakom chefens rygg.
1: Vad blir det för någonting?
0: Jag såg här idag i mina papper att det är internationella kaffedagen idag. Idag så ska vi uppmärksamma kaffekultur, trefikat och så vidare, står det i mina papper.
1: Ja, just det.
0: Trefikat får man inte glömma.
1: Nej, det är viktigt.
0: Och vi behöver också lyfta våra lyssnarsiffror, ska jag säga, i Skåne. Så vi kör lite skånsk kaffemusik.
2: Bra. Ja,
0: vad är det
2: då?
1: Är det Hasse Kvinnabusk?
0: Nej, vi ska tillbaka till 80-talet. Jag säger bara Dan Hylander, Ray Montana Band. Anneli Rudé var med och sjöng i det här bandet också.
1: Okay.
0: Ja, ni ser ut som frågetecken. Men den här är så bra. Svart kaffe heter den. Och poesi. Svart kaffe och drömmeri. Svart kaffe och lite självironi. Fantastiska text, fantastisk textrad. Dan Hylander spelar vi bakom chefens rygg.

0: Ray Montana Band, året var 1984. Svart kaffe. Mm. Det behöver vi ibland. Och idag är det alltså internationella kaffedagen.
1: Ja.
0: Oj vad du ser fokuserad ut, Lotta.
1: Nej men det ska du ändå ha. När du drog igång den här låten så tänkte jag, nu är du faktiskt ute och cyklar. Men jag måste medge, den var catchy alltså. Ja.
0: Väldigt bra text också.
1: Ja.
0: Svart kaffe. Vi tar en stor kopp och så sparkar vi igång den här tisdagen. Och vi kollar in Rix FM:s kalender. Förutom kaffets dag så är det också internationella pussdagen. Det är också Mikael och Mikaela som har namnsdag idag. Sen har jag ett gäng döingar som skulle ha fyllt år idag.
2: Ah, okay.
0: Ja, Silvio Berlusconi, tidigare premiärminister i Italien, han skulle ha fyllt 90.
1: Jaha.
0: Jerry Lee Lewis, pianist, legend. Ah. Han skulle ha fyllt 91 idag. Great Balls of Fire.
1: Ja.
3: Ja.
0: Otrolig
1: Great
0: låt.
1: Ja.
0: Och Anita Ekberg, hon som badade i Fontana di Trevi en gång i tiden. Hon skulle ha fyllt 95.
3: Får man det? Nej.
0: Nej, då på den tiden fick man nog det. Det var i en klassisk film.
3: Jaha.
0: Legendarisk svensk skådespelerska som också sommarpratade på den statliga radion. Underbart sommarprat. Jaha. Jag tror att det finns på nätet.
1: Jaha.
0: Lyssna på det vid tillfälle.
1: Ja, hon var en väldigt speciell dam kan man säga.
0: Ja. Har vi några tv-tips också för den här tisdagen?
1: Ja, jag vet att det är din nya favorit-tv-program, Roger.
0: Ja.
1: Din flock kommer med ett nytt avsnitt idag.
0: Mm.
1: Tredje avsnittet klockan 8. Det är med han hjärnforskaren Anders Hansen som pratar om varför vi människor fungerar som vi gör när det kommer till vi och dem och
0: vi är ju ett flockdjur.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och sen drar NHL igång idag på Viaplay och Viaplay Sport. Jag vet det för min sambo har pratat oavbrutet om det här. Han är ju hockeygalning.
0: Ska man ha något favoritlag i NHL? Man ska ju ha ett fotbollslag i England som man håller på.
3: Kan du säga ett lag i England och ett lag i NHL?
0: Ett lag i England kan jag säga.
3: Vilket då?
0: Ja, Liverpool.
3: Ja, bra.
0: Till exempel.
1: Ja, det är fotboll.
3: Spelade Glenn Hussein.
0: Fast jag har alltid hållit på Wolverhampton. Nu ser det ut som ett frågetecken.
3: Varför då?
0: Jag vet inte. Det var en kompis som höll på dem.
3: Men vadå?
0: Och så hade de en snygg logotyp. Så jag tänkte att jag håller också på dem.
3: Har Eurovision hållit sig i den stan eller något? Eller hur vet du att den ens, eller hur vet du att de finns?
0: Ja, det vet jag. Han säger att de finns. Så jag håller på dem.
3: Ja.
0: Och så vad sa du mer?
3: Ett NHL-lag.
0: New York Rangers.
3: Bra!
0: Ja.
2: Henrik Lundqvist.
0: Det var det enda laget jag kom på också. Men NHL drar igång idag alltså,
1: ja,
0: på Viaplay.
1: Ja.
0: Får jag bjuda på veckans hitvarning? Det här är så bra. Det är Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén. Tänk om...

0: Tänk om. Det är Molly Sandén tillsammans med Victor Lexell, veckans hitvarning på Dix FM.
1: Yep.
0: Otroligt bra låt. Igår så var det dags för Barncancergalan på TV3 och Viaplay, det svenska humorpriset. De gjorde ett fantastiskt jobb, Carina Berg och hennes sidekick Tord.
1: Ja, det gjorde de.
0: De var ju här igår morse och hälsade på oss. Hej Tord.
2: Hej.
0: Hur mår du? Mår du bra?
2: Ja, för färsen. Jag klev upp, tog ett par sådana streptovosan som är en bra huvudvärkstablett. Så att jag är på bettet.
0: Ja, vad härligt. Du är lite grann av en ny bekantskap.
2: Ja, för dig.
0: Ja,
2: vi har väl sett på någon gay club i Marrakesh, har vi inte det? Känner igen dig. Ja, skitsamma. Vi är nya för varandra.
1: Ni kan låtsas det.
0: Ja, jag kände inte igen det med kläderna på.
2: Nej, men det, precis.
0: Men ja, det var tidigare. Men väldigt kul att du är här.
2: Ja.
0: Hur ska det gå ikväll, Carina? Jag vet inte.
1: Ja, alltså för mig kommer det gå kanon.
2: Mm, ja.
1: Det är ni två som verkar ha en spänd relation.
0: Ja, verkligen. Du, Tord.
2: Ja.
0: Hur kommer man fram till att man ska leda en gala med Carina Berg? Vad har du gjort? Vad har du jobbat med för att ta dig hela vägen hit? Har det varit en spikrak väg liksom?
2: Nej, men jag satt och tittade på sånt här programledarindex. Då kan man se vilka som är professionella. Då såg jag att Carnils Berg,
0: ja,
2: listade högt på den här listan. Så jag säger inte, henne ska jag jobba med för att hon kan program leading.
0: Är du mycket inne på index? Är det det som styr dina val här i livet?
2: Jag kollar av sånt, ja. Så att, hon låg det året högt. I år är det sämre siffror. Men där och då låg hon högt. Så jag, henne ska jag jobba med.
0: Har du några andra index som du brukar hålla koll på, så att säga, i livet?
2: Ja. Risgrynsindex kan man titta på. Hur mycket risgryn äter man i olika stadsdelar?
0: Jaha.
2: Där ligger majorna i Göteborg högt upp.
0: Ja, det kan man ge sig fan på.
2: Ja. De gillar risgrynsgröt. Ja.
0: Tord, har du gjort någon sån här stor produktion tidigare? Eller är det premiär, så att säga?
2: Ja, jag var ju med förra året, alltså, men ja, då var jag mer assistent till Carola, så att jag landade över skips och sånt, alltså, till henne. Annars har jag varit konferensier på möbelmässan i Älvsjö 92.
0: Ja.
2: Så att, det är jag väl mest känd för. För det var mycket folk som passerade. Det var i en gång, så att folk passerade på väg till toaletten.
1: Var det mycket folk?
2: Min monter. Ja, det var säkert 70-80 personer, alltså,
0: så. Oj.
1: Ja. Men hur är det att jobba med Carina Berg då?
2: Hon är duktig inom styrker. Det här. Jag tycker hon är punktlig. Hon kan prata om känslor. Alltså hon måste ju hantera en massa sorg. Det lägger de inte på mig. Men hon tar ju de där tunga grejerna och gör det med den äran. Så att jag är väldigt stolt över att jag får vara i samma tv-bild som henne.
0: Och Carola, förlåt, Carina, har vi någonting annat att säga om galan ikväll? Hur gör man om man vill vara med och skänka pengar?
1: Då blir man barnsupporter. Det är det bästa. Och är man redan barnsupporter, då kan man faktiskt höja sitt bidrag. 100 kronor i månaden kan man starta med, tycker jag. Då är man alltså med och gör, alltså, på riktigt en skillnad. För alltså, jag tycker det är så häftigt när man ser så här, var pengarna faktiskt går liksom. Att överlevnaden har ju gått från
2: 80%
1: till nu
2: 88%,
1: ja, på bara 10 år.
0: Wow.
1: Och det är det vad era pengar gör om ni är med och stöttar det här.
0: Tord, har du några andra tips till Carina inför kvällen?
2: Inför kvällen?
0: Ja.
2: Ja, men drick mycket vatten, pissa mycket, Kalena, kissa mycket. Så
1: ska
2: att du kommer iväg på kisseriet.
0: Ja, det är viktigt.
2: Så att du inte kissar på dig i sändning.
1: Nej. Jaha, så jag dricker mycket och
2: kissar
1: mycket.
2: Drick mycket, kissa mycket, var borta mycket på toalett.
1: Under dagen?
2: Ja, och tänk, när du är på toaletten, tänk så här, jag heter Kalena, jag är programledare.

0: Ja, det är mycket Sara Larsson just nu. Hon är överallt, även i USA.
1: Ja, det är hon. Talkshows och allt möjligt. Och så var det ju MTV Music Awards häromdagen.
0: Ja, vi sa ju det igår. Hon är väl vår absolut bästa svenska ambassadör i omvärlden just nu.
1: Som svenska staten inte betalar för om
0: man säger. Vi ska tävla om en liten stund. Vi kör lite ordjakt. 10 000 kronor. Samtal nummer 12 fram får vara med. Ring oss 90-212. Och sen programpunkten som man absolut inte får glömma. Fabian funderar.
1: Ja!
0: För då blir han så kränkt.
2: Ja. Hela Sverige går ju i graven om inte den är med.
0: Ja. Nej, självklart. Ja, men vi ska nog försöka klämma in Fabian funderar också.
2: Det tackar vi för.
0: Om en stund. Häng med.

0: Halvvägs genom den här timmen. Vi ska få senaste nytt.
1: Vi ska börja i Australien, för efter att en AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i somras på eget bevåg, så ber nu OpenAI Australien offentligt om ursäkt för incidenten. Det dröjde 3 månader innan bolaget erkände intrånget, och OpenAI skriver också nu att man tidigare borde ha meddelat Australien att AI-agenten hade tagit sig in i sjukvårdssystemet. Så sport, för Sveriges fotbollsherrar vann igår kväll mot Polen med 3-1 i Nations League. Och med det så leder Sverige nu sin grupp. Nästa match blir på fredag, då möter vi Bosnien-Herzegovina. Men så till sist så kommer Rod Stewart till Sverige nästa år. Mannen med den raspiga rösten kommer att spela i Dalhalla i Rättvik i juni. Och spelningen blir då en del av hans avskedsturné. Och Roddan kommer också att spela i Danmark och Norge under den här avskedsturnén. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg. Och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med soligt väder i de mellersta och norra delarna av landet. Söderöver mest mulet väder, men emellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 9 grader i norr till 19 i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Är det höstlov året om. Kom ihåg att när löven faller, ja, men då blir björklöven utan lag. Här är Riks Morgonsol.
0: Ja, dags att kliva upp ur sängen. Det är en bra

0: Ah, lyckades bra. Man värva.
1: Och 31 miljoner kronor till cancerforskningen.
2: Ja, det är ju
1: snyggt jobbat. Och vår morgonsokompis Carina Berg, hon var otrolig igår.
2: Ja, hon hade så snygga kreationer på sig och proffsig.
1: Ja, och en fantastisk sidekick i Tord som också vann pris igår, Svenska humorpriset.
2: Ja, just det.
1: Årets manliga komiker blev han. Mm. Sen ser jag att Rod Stewart ska ut på turné. Han är på väg till Dalhalla nästa sommar.
2: Ja, i juni.
1: Och så ser jag att Ronaldo är i Malmö. Det var ju lite spännande och glädjande för dem i Malmö.
2: Det har varit kaos nu när Ronaldo har varit i Norge.
1: Ja.
2: Så har norrmännen inte kunnat hålla tassarna borta. Så vi får väl hoppas att han får lite mer privacy i Malmö.
1: Håll utkik efter Ronaldo i Malmö idag.
2: Ja.
1: Och sen ser jag också att Sverige vann Nations League-matchen mot Polen igår.
2: Ja.
1: Det var väl kul.
2: Det har du läst dig till.
1: Det har jag läst dig till. 3-1
2: blev det.
1: Slutade matchen. Och nu är det Bosnien-Herzegovina på fredag.
2: Ja, det stämmer. Mm.
1: Och vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt. Bam, bam, bam,
1: ja. 10 000 kronor ligger i potten. Idag så ska vi till Småland, vi ska till Vimmerby. Vi har Jennifer Pettersson med oss. Hallå.
4: Hej, hej.
1: Hej Jennifer.
2: Hallå.
4: Hej.
1: Vad händer i ditt liv just nu?
4: Ja, just nu ska jag lämna dotter på fritids och sen ska jag iväg och jobba.
1: Ja, och du är barn- och ungdomsledare inom kyrkan.
4: Ja, men precis.
1: Ja.
2: Jaha, vad gör man då?
4: Ja, vad gör man då? Man umgås med barn och ungdomar och lär ut dem lite om Bibeln och sådär. Och sen pysslar gör vi väldigt mycket.
1: Får jag fråga, jag gick ju kyrkans barntimmar när jag var liten. Sen gick jag också i juniorerna.
2: Aha.
1: Kommer jag ihåg, fanns det något som hette. Först var man med i miniorerna, sen hamnar man i juniorerna.
0: Okej.
1: Ja.
4: Ja, men precis, lite några av våra grupper med.
1: Tyvärr glömde jag att konfirmera mig. Men har jag någon fördel av det här idag? Om jag...
4: ja, det beror på om du lärde dig någonting under tiden.
1: Massor. Mm. Jag har fortfarande barnens bibel hemma.
2: Ja. Mm. Det kanske visar sig den dagen du tar ner skylten, så att säga. Det är då du vet om det lönar sig.
1: Det är då man får se.
2: Ja, precis. Mm.
1: Ha, 10 000 spänn kan det bli nu, Jennifer.
2: Ja. Nu är det 10 frågor. 30 sekunder är tiden du har på dig. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav här. Men det viktigaste är ju att kör du fast så säger du vadå?
4: Pass.
2: Ja, det är bra.
1: Och idag så får du bokstaven R. R som i Roger.
2: Ja.
1: 10-1 vill vi ha nu, Jennifer.
2: Ja, tack.
4: Yeah.
1: Mm, och Alexander håller koll på poängen.
0: Jajamän.
1: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
2: Något ätbart.
4: Rostbiff.
2: En färg.
4: Rosa.
2: En radiostation.
4: Riksmegapol.
2: En blomma.
4: Ros.
2: En sagofigur.
4: Pass.
2: En rotfrukt.
4: Pass.
2: Ett hockeylag.
4: Rotceller i förresten. Rinkeby.
2: En filmgenre.
4: Eller. Pass.
2: En duo.
1: Ja, en filmgenre var svår.
4: Ja.
1: Romcom kanske. Ja. Eller romantisk komedi.
2: Ja, precis.
4: Mm. Ja, jag tänkte bara skräck, men det började inte på R.
2: Nej.
1: Det var tur att du fick till radiostationen där också.
4: Ja.
1: Och hur många rätt kom vi upp i, Alexander?
0: Ja, vi googlar här och Rinkeby verkar inte ha något.
4: Nej. Nej. Det är väl något annat. Det är fotboll, va?
1: Fotboll kan jag tänka mig.
4: Ja. Mm.
0: Så då är det 5 rätt.
1: Ja. 500 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
2: Ja, men det är godkänt.
1: Härligt, Jennifer. Hälsa alla barn.
4: Ja, men det ska jag göra.
1: Ha en härlig tisdag.
4: Tack detsamma.

0: 6.44, det här är Riksmorgon Zoom med amerikanska Temper City, ja. Self-Aware.
1: Jag kan bara informera om att Roger sitter och headbangar till den här låten.
0: Ja, ja. Ja, 20 år på nytt.
1: Ja.
0: Hela gänget är på plats i studion. God morgon, Nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: Producent Alexander.
2: God morgon.
0: Snygg keps.
2: Tack så mycket. Du gav den till mig.
0: Är det den du fick av mig?
2: Jajamän.
0: Oh. Och även, ja, han är som en spillra av sitt forna jag. Varning, varning. Man call på ingång. Det är vår egen göteborgare Fabian som är sjuk.
3: Ja, jag är lite krasslig i halsen alltså.
1: Ja, jag har fått stå och lysa med en ficklampa ner i halsen nu på morgonen på Fabian och titta, hur sjuk är du? Ja.
0: Kollat efter vita prickar.
1: Ja, men han lever än, det är ingen fara.
0: Han lever.
3: Men hon tog väl hand om mig. Hon hade ömma händer, Lotta. Det känns som att hon är mamman här inne.
0: Hon är småbarnsmamma verkligen.
1: Ja,
0: och
1: så.
0: Vi har ju i glasburen också vår kollega Alexandra. Hon hör mig inte. Nej, hon pratar i telefon. Hon gör det hela månaderna.
1: Ja.
0: Fru Balkan kallar vi henne. Hon är här. Och om en stund så dansar Laila in.
1: Ja, det gör hon.
0: Och senare den här morgonen kommer Molly Hammar.
1: Ja, dessutom. Ska sjunga live.
0: Ja, idag har vi mycket att stå i. Mm. Sen rullar ju Riks-FM VIP vidare.
1: Mm, man kan få åka till München och se Olivia Rodrigo.
0: Mm, jag tänkte vi skulle tjuvlyssna på tävlingsljudet.
1: Ja.
0: När du hör det här, då ska du ringa oss.
4: Nästa gång. Riks-FM VIP, München.
5: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Bayern München, det vore väl något.
1: Gud,
0: du och en vän kan få dra dit på Olivia Rodrigos konsert. Du ska ringa oss på 90-212 när du hör tävlingsljudet nästa gång.
1: Ja.
0: Själv så blev jag iväg dragen på lunch igår. Jag blev kidnappad av vår nyhetsredaktör Lotta.
1: Ja, jag höll lite gisslan för jag sa det. Antingen så äter vi pokeball eller så äter jag matlåda.
0: Ja.
1: Så att, och då sa du, ja, vi kan väl äta pokeball.
0: Ja, för det var nämligen internationella pokeballdagen igår. Vi uppmärksammade ju det i Riksmorgonso igår.
1: Ja.
0: Och då gick vi till en jätteliten sushi-restaurang där man typ satt på varann och käkade.
1: Ja.
0: Och det var långbord.
1: Mm.
0: Och du vet att det där är det värsta jag vet.
1: Ja, för då kom det främlingar och satte sig på stolarna bredvid oss. Och då kunde Roger helt plötsligt inte prata längre.
0: Nej, så jag satt helt tyst hela lunchen.
1: Nej, men,
0: jag känner bara att de hör allt.
1: Ja, då kan man liksom inte prata väder och vind utan Roger sitter bara och skruvar på sig och petar i sin mat.
0: Det finns bara en sak som är dummare än långbord. Det är de här små borden där de har en decimeter emellan.
1: Ja.
0: Ungefär som att det ska hjälpa.
1: Ja.
0: Du kan inte gå där.
1: Nej.
0: Ljudet, det hörs lika mycket.
1: Ja,
0: nej. Nu får jag välja restaurang idag.
2: Ja.
1: Kanon.
0: Hände något annat kul igår?
1: Alltså jag hade lite kusinträff för mina barn hemma. Min brorsa kom förbi med sina ungar. Och då upptäckte jag någonting som jag undrar så här. Är det här ett snoppbärarfenomen?
0: Mm.
1: För igår kväll när mina barn skulle gå och lägga sig då så säger min treåring, pappa jag vill faktiskt gå ut och kissa.
0: Ja,
1: säger min sambo. Det förstår jag. Vi går ut och kissar.
0: Ja.
1: Och så säger jag så här, vad är det här med att de ska ut och kissa på tomten? Och då säger min bror, det är ju det bästa som finns.
0: Mm.
1: Att få kissa i det fria och bara veva ut den. Och då är jag så här, är det här en manlig grej? För jag känner ingen kvinna som någonsin skulle gå ut och sätta sig på rumpi och dra.
0: Jag känner efter det här. Nej, jag har ingen längtan efter att gå ut i skogen och hänga ut den.
1: Nej,
0: då, alltså det låter mer som ett släktdrag. Mer. Har de lång rock på sig också när de går ut?
1: Och inget under.
0: Fabian?
3: Jag tar nog deras parti här. Jag tycker det är fantastiskt att kissa ute i naturen.
0: Jaha.
1: Ja, det säger min sambo. Nu har jag köpt en liten bit mark i denna värld. Då vill jag kunna kissa på den.
0: Men du som bor mitt i Vasastan, du ska ligga lite lågt tror jag.
3: Men,
0: ja, Fabian.
3: Däremot så häromveckan var ju du och jag väg ute på äventyr.
0: Jaha.
3: Ihop upp till
0: Vad var vi
3: när, när vi åkte upp till Uppsala, du och jag.
0: Ja, just det. Vi var i Uppsala.
3: Ja, då minns jag att du anmärkte på att jag kissade i skogen.
0: Ja,
3: två gånger.
0: Ja,
3: istället
0: faktiskt.
3: För att använda toaletten.
0: Ja,
3: på en fest.
0: Det var lite konstigt.
3: Varför då?
0: Ja, när det finns toaletter.
3: Ja, men det är skönare att kissa i bland löven och trädet.
0: Det är skönare. Ja.
1: Det är något på spåren.
0: Ja. Och ja, det är de stora frågorna som vi avhandlar den här morgonen. Vad tycker du? Ring oss. Nej, vi tar en annan fråga.
1: Ja, bra.
0: 6:50. Om en liten stund så dansar Laila in i studion. Och det här är Coldplay på Riksa 5. Vi säger god morgon.
1: Hallå!

0: Coldplay i Rix Morgon Zoo. 6:53 är klockan. Idag kommer Sveriges framtid att avgöras. Mm. Eller ja, vi får väl se. Till och med talmannen Andreas Norlén börjar tröttna på de här talmansrundorna.
1: Ja, det har blivit lite för mycket fika. Nu verkar det som att Norlén ska bjuda på vatten de kommande talmansrundorna.
0: Och han kommer också ge dem kortare tid, sa han.
1: Ja.
0: För det har han lärt sig från förra kaoset 2018.
1: Ja, precis. Att de får inte lika många dagar på sig.
0: Jag säger, ge dem 2 timmar.
2: Ja.
0: Det är några samtal.
2: Ja,
1: lycka till.
0: De skulle jobba här uppe en dag på vår redaktion. Här går det undan. Det är levererat.
1: Ja, snabba ryck.
0: Magda, du har 20 minuter på dig.
1: Ja, nu ringer du Norsi och så löser
0: nu det. Nu ringer du varvet runt här och kollar.
3: Ja. Varvet runt.
0: Varvet runt, det är en fin programpunkt vi har.
2: Ja.
0: Ja, och vad ska vi säga mer? Vi kan väl säga grattis igen till Tord som vann pris igår på Barncancergalan.
1: Ja!
0: Det svenska humorpriset. Årets manliga komiker blev han.
1: Mm. Ja, det blev han.
0: Han var ju här och hälsade på oss igår.
1: Mm, fantastisk karaktär.
0: Och Sissela Benn blev årets kvinnliga komiker.
1: Mm. Ja, just det.
0: Mm. Vem är det? Tänker du kanske? Får du googla en bild?
1: Ja. Hon har ju spelat en karaktär.
2: Ja, Filippa Bark.
0: Filippa Bark.
1: Filippa Bark.
0: Ja. Ja. Men framförallt så drogs det in en jäkla massa pengar till Barncancerfonden.
1: Ja, det är bra.
0: Carina Berg var fantastisk, måste jag säga.
3: Ja.
0: Ja, Fabian.
3: Ja.
0: Har vi någon liten fundering idag också?
3: Idag handlar den om blixtar och dunder.
0: Åh.
3: Tror ni någonsin att en blixt har slagit ner på ett majsfält?
0: På ett majsfält?
3: Och i så fall, blev det popcorn?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga.
3: Det känns inte omöjligt, eller?
0: Nej.
3: Att det poppar till.
0: Nej, men majsfält, de är ju väldigt stora majsfält.
3: Ja,
0: det finns
3: exakt.
0: Ju inga träd där.
1: Nej, men då är det väldigt platt och majsen är högst.
3: Ja.
1: Då kan det bli popcorn.
0: Ja. Har du hört talas om en blixt som har slagit ner på ett majsfält?
1: Ja.
0: Och i sådana fall, blev det popcorn?
1: Ja.
0: Hör av dig till oss.
1: Ja.
0: Alldeles strax så ska vi släppa in Laila i studion. Hon har tydligen agerat livräddare.
3: Oj.
0: Det här är väldigt dramatiskt. Vi tar det här om en liten stund.

0: Tack för att du är med oss den här tisdag morgonen. Klockan har blivit 7 och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att Vänsterpartiets väljare vill hellre se att kraven på ministerposter slopas än att det blir extra val. Det här visar en undersökning från Demoskop och Svenska Dagbladet. 4 av 10 vill se en regering utan vänsterministrar, medan bara 25% vill ha ett extra val. Och för den som vill springa Stockholm maraton nästa år så kommer idag en ny chans att få en startplats. Beskedet kom ju nyligen att platserna var slutsålda, men nu på morgonen 9 så kommer ytterligare några tusen startplatser att släppas. Däremot så blir priset något högre än tidigare. De här nya platserna som släpps idag kommer kosta strax under 1800 kronor.
0: Oh, tack gode Gud. Jag var så orolig att jag skulle missa det nästa år. Men då kan jag anmäla mig idag alltså.
1: Ja, 9 släpps då.
0: Tack.
1: Ja, lycka till. Men så till sist, den som vill gå i slatt hans fotspår har nu chansen när hans lyxhus i Åre är till salu igen efter ännu en prissänkning. Mm. Det här huset är på 300 kvadratmeter. Det låg ute förra sommaren för 32 miljoner kronor, men priset har sedan sänkts i omgångar och det ligger ute nu för billiga 27,5 miljoner.
0: Oj då.
1: Ja, men vad huset till slut säljs för, det återstår att se.
0: Inte ens Zlatans namn verkar hjälpa.
1: Nej, tydligen inte.
0: Men du, Ronaldo är ju i Malmö just nu.
1: Ja!
0: Kanske han kan gå in på Hemnet och lägga ett bud.
1: Ja, koppla ihop där.
0: Tänk om Ronaldo skulle köpa Zlatans hus.
1: Det vore roligt.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med soligt väder i de mellersta och norra delarna av landet. Söderöver mest mulet väder, men emellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 9 grader i norr till 19 i söder.
4: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
5: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: kastar oss in i en ny timme. Roger Nordin säger god morgon. Alldeles strax så dansar Laila in. Hon har tydligen agerat livräddare.
1: Häftigt.
0: Det är spännande. Och sen var det en fågel som viskade i mitt öra att Lotta har lite presenter med sig också.
1: Jajamän. Oh.
2: XFM VIP, München.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.

Dai Dai, Shakira och Burna Boy. Först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. 5 minuter över 7, kuckeliku. Och titta vem som är här nu.

0: Igår blev hon vald till fjärde vice talman, va? Tror jag det var. Ja, det är Laila Bagge som är här. Kan du styra upp kaoset i riksdagen?
1: Nej, men det är ju helt sinnessjukt.
0: I den så kallade plenissalen.
1: Penisar kan jag styra upp, men inte i själva penissalen.
0: Hur mår du idag?
1: Nej, men jag mår bra. Jag är fortfarande i chock efter att jag har räddat en hund.
0: Ja, det var det här med att du har agerat livräddare.
1: Ja.
0: Jaha, var det en hund?
1: Det var en hund.
0: Nej.
1: Ja, nej, men jag kan berätta hur det var. Jag var ute och gick med min hund, Ramos, igår kväll. Och då gick jag ner mot Gåshaga brygga, för jag tänkte nu så går för det liksom, nej, förrgår var det, när det var fullmåne.
0: Ja. Just det.
1: Och för att jag tänkte jag ska filma den.
0: Ja, det såg jag på Instagram.
1: Ja, precis. Ja, då såg du mig på bryggan där till och med.
0: Jag såg det på bryggan, ja, med hunden.
1: Där satt jag på bryggan, då såg du precis vilken brygga vi pratade om. Där satt jag med min lilla vovve. Ja. 10 meter upp på grusgången då vid Gåshaga kommer det en annat par med en hund. Och det var ju ganska mörkt och det blir mörkare och mörkare. Jag satt ju där och blir mörkare, för det var på kvällen såklart. Min hund får syn på den här hunden. Jag vet inte riktigt vad som händer i hans hjärna, men någonting händer som snäppar, så han ska ju bara dra och hälsa på den hunden. Tar ett hopp rätt ut i havet.
0: Nej.
1: Sjunker som en sten. Jag ser han kommer upp. Jag har ju sånt här dra åt koppel, så det blir som strypkoppel. Det är ju inte liksom något som är ett vanligt halsband, utan det drar ju åt liksom. Och jag bara, men Jesus. Och så märker jag att hunden kämpar för sitt liv och kan knappt simma, fast han kan det. Men jag tror han fick en sån chock så att han andades in också förmodligen vattnet när han hoppade liksom.
0: Kallt
1: i vattnet
0: också.
1: Iskallt. Så jag fick liksom, jag försökte dra han, men då märkte jag att jag stryper hunden om jag drar han, för han får inte luft. Så jag fick hoppa i med kläderna.
0: Nej.
1: Jo, jag fick hoppa i med kläderna. Och de här paren, de gick ju, de märkte ju av tumulten, men de förstod ju kanske inte att jag hoppade i, för de gick ju och brydde sig inte om min hund liksom.
0: Nej.
1: Så jag hoppade i med kläderna, fick simma 3 meter in, för det var fortfarande 3 meter från liksom kanten. Ta mig upp. Både jag och hunden var dyngsura. Sen hade vi 30 minuters promenad hem.
2: Nej.
1: Så har jag lunginflammation om några dagar, så vet ni varför.
0: Oj.
2: Åh, herre.
0: Men det här tog du inte någon bild på.
1: Men du ser ut som en dränkat. Jag var så jävla förbannad. Jag svor åt den här hunden. Och jag var dränkt katt, du vet. Jag åkte också helt under ytan, för det var ju djupt där jag plaskblöd. Så blev jag också rädd, för jag tänkte, jag kommer ju drunkna. Tänk om jag drunknar själv här nu. Inte en jävel som
0: Var ju tur att det slutade bra ändå då.
1: Ja, det var tur.
0: Ja, alla är vid liv fortfarande.
1: Jag vill säga tack till dem som gick förbi,
0: som ställde till det.
1: Som brydde sig.
0: Själv så kom jag hem från jobbet igår. Jag har ju också en liten tant där hemma, en 14-årig liten lagottohund, en tjej. Och hon brukar alltid komma till dörren när jag kliver in på eftermiddagen.
1: Ja.
0: Nej, nu låg hon kvar i soffan. Varför? Lite demonstrativt och var sur.
1: Hon tycker du att otrogen på något sätt?
0: Nej, men jag tycker att hon blir ju äldre. För var dag som går.
1: Hon orkar inte.
0: Jag tycker
1: komma
0: liksom
1: på
0: att hon har börjat tackla av lite grann. Så då ringer jag till min mamma. Och då min
1: för
0: mamma,
1: hon blir alltid glad när du ringer.
0: Ja, hon blir alltid glad. Men hon är också jourhavande veterinär, visar det sig. Så att, nej, du måste nog kolla upp, för en del hundar, de blir ju dementa. Så hon,
1: va?
0: Så jag. Ja, det är jättevanligt med dementa hundar. Jaha. Eller om hon är hörselskadad. Eller blind kan hon vara också.
1: Du menar att hon hör inte när du går in.
0: Ja, det här borde du kolla upp.
2: Du, det är inte konstigt att du är hypokondriker. Om din mammas
1: alltså,
2: första
1: hunden,
2: tanke. Hunden är dement eller blind. Eller döv.
1: Blind, döv, hörselskadad.
0: Men, förlåt, har ni hört talas om det här med dementa hundar?
1: Ja, men det har jag hört. Men jag tror inte att hunden är blind eller döv.
0: Nej.
1: Då skulle jag väl börja gå in i väggar och grejer.
0: Jag måste kolla upp det här idag. Jag ska göra det. 7:10 är klockan. Alldeles nyss så hördes det lilla tävlingsljudet. Någon ska ju få dra till München och kolla in Olivia Rodrigo.
1: Ja.
0: Och kan meddela att det ringer som bara den. Vi ska lyfta luren alldeles strax. Och anropa samtal nummer 12.
1: Ja.
0: Här är Molly Sandén på Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: tisdag morgon. Det här är Riksmorgon Zoom med Molly Sandén. Och om 45 minuter ungefär så kommer en annan Molly på besök. Mm. Molly
1: Hammar.
0: Ja, ser du pianot där borta?
1: Jag ser.
0: Ja, det blir livemusik med Molly Hammar här i studion. Mm. Och alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp igen.
2: Eurojackpot presenterar Riks-FM VIP.
0: Det här är ju en helt otrolig tävling. Vi har biljetterna till Olivia Rodrigos konsert i München. Hon är en av världens hetaste artister just nu, kan man lugnt säga. Mm. Och när du hör tävlingsljudet då ringer du oss på 90212.
1: Ja, just det.
0: Vi säger god morgon till Anna Kleiberg i Göteborg.
3: God morgon.
0: Hej Anna.
1: God morgon.
3: Hej.
0: Vad gör du nu på morgonen?
3: Jag sitter i bilen och ska precis parkera på jobbet här. Jag har lämnat min hund på dagis.
0: Ja. Du, Olivia Rodrigo, är det en favorit?
3: Ja, men verkligen. Mm.
0: Men det är någon mer där hemma, va, som älskar Olivia?
3: Ja, min dotter, vi har försökt, eller vi missade biljetterna här i Stockholm då.
1: Då är det här så mycket bättre.
0: Ja, verkligen.
3: Ja, eller hur?
0: Och
3: eller hur?
0: Anna, då kan du meddela din dotter att du är samtal nummer 12 fram.
1: Ja, och redan nu har du vunnit 1 000 kronor från Eurojackpot och chansen att få åka på fredag. Vad är finalen?
0: För då är det dragning på fredag eftermiddag hos Erik Myrlund.
3: Ja.
0: Så vi håller tummarna, Anna.
1: Ja.
3: Ja, men jättefint.
0: Ha en härlig dag på jobbet nu.
3: Ja, men det är samma.
0: Tack.
1: Ha det gott, hej.
0: Okej.
3: Hej
0: då.
3: Ha det bra, hej.
0: Det var ju en liten fågel som viskade i mitt öra att vår nyhetsredaktör Lotta, hon har minsann lite presenter med sig.
1: Ja, det har
0: jag. Väldigt, vad mycket presenter vi delar ut i det här programmet.
4: Ja, nej, men det är nästan som att man kan tro att vi har fått löneökning, men det har vi inte fått.
1: Nej, det lyser med sin frånvaro.
4: Ja, nej, men jag har fastnat i en inredningsperiod. Och då sprang jag över de här grejerna som jag tänker, det här måste ju ni ha. Så jag tänker vi börjar med Laila.
1: Ja, ett kuvert.
4: Ja, vår lilla stjärtegris som ofta har hjärnan i en pulka bakom sig, om man så säger.
0: Vilken... Det kom en liten pik alltså.
4: Ja.
1: Jag märks att du har gått i Rogers skola. CV kan pika.
0: Ja, just det.
1: Ja, nu öppnar vi här, då ska vi se.
0: Okej, här. Ett litet brev.
1: Nu ska du spö, eller?
4: Vadå, det är konst.
1: Mm. Frågan är inte om glaset är halvtomt eller halvfullt. Frågan är vad 17 jag ställde glaset. Och så har hon skrivit det som att det är sån här läs... Man ska kolla om man behöver läsglasögon. Jag tänkte så här, kommer jag kunna läsa slutet?
0: Det är sån här tavla som de har hos optiken. När det bara blir mindre och mindre ju längre ner man kommer.
1: Ja.
4: Och jag tyckte den där passade så bra på Laila. Frågan är inte om glaset är halvtomt eller halvfullt. Frågan är, vad fan ställde jag glaset?
1: Ja, det är helt korrekt. Helt
0: det är Laila. Ja. Men förlåt, är det här en inredningstrend?
4: Ja, men det här gör
1: den ramar man in.
4: Vi ska rama in och sätta upp det här hemma.
1: Det låter jättebra.
0: Då
1: men jag
0: alltid...
1: är lite besviken att du inte har virkat in liksom det här.
4: Broderat.
0: Ja, men det, det här var ju en rolig trend.
4: Ja. Och så guldfisen Roger då, som tack. Alltid vill proppa sina ideal i halsen på oss.
1: Jag
4: försöker med den där nu, så du inte viker den.
0: Ska ha en guldram runt den här.
1: Du ska ju rama in den.
0: Ja, det ska jag göra. Och då står det så här, åh titta. Det finns... Nej, det får inte finnas vi och dem. Det finns bara vi. Mm. Och så är det en tecknad bild av Olof Palme.
1: Det där är ju väldigt du. Det där är ju väldigt du.
0: Får man ha den på skrivbordet?
4: Ja,
0: på redaktionen?
4: Ja, det får man. Man får också rama in och sätta upp på toaletten där
0: tack,
4: hemma.
0: Jag tror jag ska ha en röd ram.
1: Ja, det är klart du ska ha det.
0: Ja. Tack Lotta.
4: Vi går vidare till producent Alex.
0: Oj.
4: Han är ju vår lilla golden retriever som älskar livets goda.
0: Mm.
4: Men ibland så är du lite för dålig på att unna dig.
1: Unna dig.
5: Ja, det här är för någonting.
0: Nu sprättar producent Alexander sitt kuvert.
5: Jag sprättar. Åh, det är en snusdosa.
4: Ja.
5: Och så står det, man ska inte snåla med saker som gör livet bättre. Så jag bild på en snus.
4: Ja, men du köper alltid det billigaste snuset för du tänker, inte ska väl jag.
1: Ja. Köp den dyra dosan. Skulle gilla.
5: Den dyra snusen.
4: Ja. Mm. Men så tack, har vi bara Lotta. En kvar här nu då.
0: Nu är det sociala medier-redaktören Fabian här.
4: Ja. Det är då vårt smultronstrå som aldrig vill eller bör glömma vart han kommer ifrån.
0: Mm. Nej, just det.
1: Det tror jag, det går inte att ta ur Göteborg ur en göteborgare.
6: Nej.
0: Jag tycker nog han svävar iväg lite ibland.
6: Vad menar du med det? Okej, då ska vi se här, jag öppnar. Jaha, det är en göteborgsk ordbok, ett lexikon. Med lite olika ord på.
1: Ja.
6: Ska vi köra ett snabbt glosförhör med?
0: Får vi några exempel?
6: Bamba.
1: Matsal.
6: Bra Laila. Tyken.
0: Sur.
1: Nej, då är du kaxig, käftig.
6: Ja, lite uppkäftig. Bra Laila. Änna.
1: det är, du ska ändra, men det är ett slang för också eller något sånt där.
4: Typ
6: ja, liksom kan man väl säga. Ja. Vi tar den sista. Svale. Den ska ni kunna.
1: Den kan jag inte.
0: Nej, den kan inte jag heller.
1: Svale.
6: Jo.
0: Nu ropade fru Balkan här.
6: Trappuppgång.
0: Trappuppgång.
6: Ja, man säger liksom inte
0: svale.
6: Vi möts i svalen. Ja.
1: Svalen.
0: Ja.
6: Har ni aldrig hört det?
0: Nej.
1: Trappuppgång.
0: Ja. Det är tur att vi har dig här.
6: Ja, visst är det. Ja,
1: makes men... no sense. Jag får inte ihop det.
0: Svale. Men Lotta, tack så jättemycket. En liten morgonkomstapplåd för Lotta. Ja, åh, vad spännande. Får vi se vem som har med sig presenter imorgon? Här är Kygo och Carter Faith.

0: 7:22, det här är Rix Morgon Zoo. Ja, du Laila.
1: Alltså,
0: alldeles nyss så delade Lotta ut lite presenter. Oh. Lite tavlor. Och sen så skulle... Sen skulle Laila anteckna någonting här alldeles nyss.
1: Måste vi prata om det?
0: Vad gör du då?
1: Nej, men jag har ju papper framför mig med schema och grejer där. Mm. Så då tänker jag ska skriva ner lite stödord för liksom vad jag ska säga. För det här är en film. Då vill jag bara liksom ha det framför mig. Oh. Då skriver jag en fucking mördares namn på lappen jag fått av Lotta som ska rama in.
0: På själva konstverket så står det nu alltså.
1: Så jag såg bara lite pappret snabbt.
0: Kan vi inte säga vad det står där? Vad har du skrivit?
1: Damer
0: står det.
1: Men det är Jeffrey Damer som jag ska komma ihåg.
0: Men det är en del av konstverket där, Lotta.
2: Ja, nu är det.
1: Ja. Nej, men jag, som tur är skriver det i hörnet så jag har en fet ram så syns det inte.
0: Nej, men alltså jag skulle säga låt det synas.
1: Men det roliga är att frasen var ju liksom... Det handlar om det här jävla halvtomt glas eller halvfullt. Ja. Frågan är vad 17 jag ställt glaset. Det passar ju väldigt bra.
0: Och sen damer uppe i hörnet. Ja, nej men så kan det gå.
1: Ja, så kan det gå.
0: Hörrni, vi har ju några små funderingar med oss idag också.
3: Varvet runt.
0: Ja, vi ska gå varvet runt. Vår egen göteborgare Fabian får börja. Vad sitter du och funderar på?
4: Jag flyttade till Vasastan för typ 7-8 månader nu här i Stockholm. Mm. Roger var väldigt så emot att jag skulle flytta dit, lämna Södermalm. Ja. Laila var lite mer för, hon tyckte det passade mig bra.
1: Mycket bra.
4: Nu är det bekräftat att Laila hade rätt.
1: Yes!
4: Ja, det här passar mig så otroligt bra. För att jag gick förbi min ICA-butik igår.
0: Ja.
4: Och de har börjat sälja färska smögenräkor.
0: Oj.
4: Inne på den ICA:n bredvid min
1: port. De visste att du har flyttat dit.
4: Mm. De visste att jag hade hamnat rätt.
1: Vi känner Göteborg, den luktar räka.
4: Ja,
0: men,
4: exakt.
0: Men då var du nöjd.
4: Jag vill bara hylla min ICA-butik. Ja. Jag tycker det är fint.
0: Och mitt centrala billiga var de också.
4: Nej, inte jämförelsevis kanske.
1: Du skulle hitta något att klaga på. Ja. Ja.
0: Men hörni, nu ska det bli spännande att höra vad Laila har att säga om damer. Vad har du att bjuda på, Laila?
1: Nej, men jag tänkte ju, det finns ju en serie på Netflix, eller med mängder med serier, där de gör seriemördare.
0: Ja.
1: Och jag älskar seriemördare. Eller jag älskar inte seriemördare, jag älskar historierna om det. Det är väldigt så här fascinerande hur man kan bli så himla galen.
0: Mm.
1: Så den första då som kom var ju om Jeffrey Dahmer och i den här serien. Och den var ju fantastisk.
0: Mm.
1: Den andra som kom var ju berättelsen om Mendes killarna. De är två bröder som mördar sina föräldrar. Mm. Också magisk.
0: True story.
1: Ja, sen började det balla ur tycker jag lite. Den tredje som kom var om Ed Gein. Den kände jag lite såhär, men nu börjar jag tycka att det här blir lite svårt. Det ska bli liksom lite svårt. Då börjar jag se så här: okej, de har bytt producent. Aha. De har bytt filmregissör. Mm. Det här är inte samma. Och då blev jag lite så här när jag såg att det nya då, Lizzie Borden heter hon va?
0: Mm.
1: Som var då, handlade om en kvinna på 1800-talet, en ung tjej som föräldrarna försökte gifta bort. Hon mördade ju sina föräldrar också. Och det här handlar om 1800-talet, utspelades på 1800-talet. Och så ser jag att det här är samma regissör och samma liksom producent.
0: För det här är en och samma serie.
1: Det här
0: alltså.
1: Är samma, det är olika berättelser om olika seriemördare. Men det är liksom en serie som kommer. Och jag blev faktiskt besviken.
0: Jaså.
1: Det är klart att den är bra. Hade det här varit den första som kom här, jag säkert tyckte den var bra.
0: Mm.
1: Men nu har de ju liksom börjat med Jeffrey Dahmer. Då satte de ribban högt.
0: Ja.
1: Varför kunde de inte gjort en serie om Ted Bundy eller någon annan känd liksom så här. Nej, då började man med 1800-talet.
0: Mm.
1: Sen blandade de in hon Eileen. Kommer ni ihåg den här prostituerade kvinnan som var seriemördare liksom nu, jag tror det var 80-talet kanske?
2: Ja, var det hon som Charlize Theron spelade och fick en Oscar för det.
1: Exakt.
2: I Monster.
1: Det, fan, hon fick väl en Oscar för det också.
2: Ja, det fick hon.
1: Ja. Helt plötsligt är hon med i den här serien.
4: Den är på 1800-talet va?
1: Exakt, the I rest my case.
0: Ja,
1: väldigt snurrigt. Och då helt plötsligt går man tillbaka i tiden. Och hon ska tydligen ha bott där och mördat någon där. Och det stämmer ju inte, det är bara fiction.
0: Det känns som att de börjar gräva djupt ner nu i historielådan. När de dammar av mordhistorier från 1800-talet.
1: Ja, och sen också att de blandar ihop det och börjar hitta på saker för att få det liksom, jag gillar inte det.
0: Nej.
1: Så jag vill bara säga det, att ni som har tänkt på att se den här, gör det om ni vill. Jag tyckte den var så där.
0: Ja, och den finns på Netflix.
1: Ja,
0: vad heter själva serien?
1: Monsters.
0: Monsters heter den. Just det. Mm. Då ska jag inte se den.
1: Nej.
0: Jag fortsätter plöja Kråkflickan.
1: Ja, men gör det.
0: Den är väldigt bra. Brittisk.
1: Det är brittisk.
0: Ja, mordhistoria.
2: Ja, britterna kan det där.
0: De kan sin grej.
2: De och danskjävlarna, de är bra.
0: Ja, de är bra. Jaha, och nyhetslotta, vad sitter du och funderar på?
2: Ja, ni kanske har hört det här uttrycket lära pappa göra barn.
0: Mm.
2: Alltså berätta för någon som är väldigt kunnig på ett område vad det handlar om. Mansplaining typ. Och jag var var på apoteket igår, då det kommer in en liten farbror och frågar apotekaren, kan jag lämna in gamla mediciner här? Ah. För så ska man ju göra, man får inte slänga mediciner. Nej. För då kan det komma ut i vattendrag och sådana saker. Det ska alltid lämnas in på apotek. Ja. Ah. Jaha, Fabian är förvånad. Men då kommer den
0: här... Men herregud, vad är detta? Var kastar du dina mediciner då?
4: Rätt i papperskorgen.
1: Nej!
2: Måste lämna in
0: miljöbov.
4: Jag har också haft mycket mediciner i mina dagar. Alltså, men vadå? Det är alltså, är det allvarliga nu?
0: Ja, det är alltså därför som fiskarna snart börjar prata och går på två ben. Och fiskarna blir ju helt knäppa av alla konstiga grejer.
1: Så ska du äta dem igen och så får vi oss dina mediciner. Det vill vi inte ha. Ja, klamydia-medicin och gonorré-medicin.
4: Ja, men klamydia och gonorré är det inte.
0: Ska vi gå tillbaka till huvudspåret här? Vad vill du komma till, Lotta?
2: Ja, men det kommer in en farbror och frågar, kan jag lämna in medicinerna här? Ja, säger apotekaren, det går väldigt bra. Ja, säger farbror, då vill jag bara berätta, du får inte slänga dem här i papperskorgen nu, för det är väldigt dåligt för vår miljö och våra djur.
1: Och då blir du provocerad. Ska man inte säga till en besserwisser?
2: Nej, men det roliga är att han säger det till en apotekare.
1: Jaha,
2: den yrkesgruppen i Sverige som förmodligen har bäst koll på vad man ska göra med gamla mediciner.
1: Vad sa apotekaren då?
2: Ja, nej, absolut, jag ska inte slänga dem.
5: Ed Sheeran on

0: Ja, det är många som larmar om faran med AI just nu. Mm. Det var ju häromdagen som det var någon robot, som någon AI-robot som revolterade mot sina ägare. Mm. De löper amok och de kommer ju snart att ta över hela världen, sägs det. Mm. Jag skulle säga att nej, det är en bit kvar. För ja, igår så bad jag nämligen AI plocka fram lite Göteborgsvitsar.
1: Ja. Har AI ingen humor?
0: Nej, alltså här finns det lite grann att jobba på fortfarande. För det här var de som AI då tog fram. Ja. Jag satt och gjorde en grej nämligen, ja, som vi ska göra lite längre fram i programmet.
1: Ja. Ja.
0: Och det här är de Göteborgsvitsar då som AI föreslår. Mm. Vad kallas en blöt kväll på Avenyn? Den kallas tydligen för Göta kanal.
1: Va?
2: Det är inte kul.
0: Nej, det var inte kul. Vad säger göteborgaren när det börjar regna?
1: Vad säger han då?
0: Jaha, då blev det sommar igen.
1: Den var lite kul.
0: Den var rolig. Vad säger Poseidon när fontänen går sönder? Mm. Nu är jag helt torrlagd, säger Poseidon då.
1: Fan vad tråkigt. Wow. Alltså det där är ju jättetråkigt.
0: Du får en sista här. Vad kallas en solig dag i Göteborg? Tisdag klockan 14.20 till 14.37.
2: Va?
0: Den var också lite rolig.
1: Ja, lite, ja. Fast AI har lite att jobba
0: på. Det finns lite att jobba på där. Så jag är inte orolig för AI, inte än.
2: Frågan är om jag ska gå in och konsulta lite på de här bolagen. Ja. Visa hur det går till med Göteborgsskämt.
0: AI Fabian. Ja. Hörrni, om en halvtimme så blir det livemusik med Molly Hammar här i vår studio.
1: Ja.
0: Och sen så ska vi genomföra ett spännande experiment.
1: Mm.
0: Vill du veta hur ditt 2027 kommer att bli?
1: Det vill jag.
0: Ja, det kan du få veta redan nu. Det finns nämligen en metod som du kan använda dig av.
1: Mm.
0: Det är en matematisk och en musikalisk formel som alla kan vara med och göra.
1: Aha.
0: Ja, och vi ska göra den om en liten stund här i studion. Två minuter över halv åtta. Vi ska få senaste nytt nu med Lotta.
3: Idag så äger riksmötets öppnande rum och samtidigt fortsätter arbetet med att få till en ny regering, men det verkar ju bli en komplicerad historia. Talman Andreas Norlén, han inleder sina talmansrunder imorgon, men då kommer det inte bli med tårta och fika som vanligt. Istället säger Norlén att han tänker bjuda på vatten den här gången.
0: Mm. Förlåt, hur blir det då när statsministern ska läsa sin regeringsförklaring?
1: Ja,
0: vad han vill göra liksom. Då kommer Ulf Kristersson bara stå blaja ett tag.
3: Ja, det kanske blir någon typ av
0: sjunga en sång.
3: Möte, ja, bara. Ja.
0: Eller bara dra lite Göteborgsvitsar.
1: Ja, det kan ju passa faktiskt.
0: Ja, det blir spännande idag.
3: Ja. Vi fortsätter i USA där en dödsdömd man har släppts efter att ha spenderat över 40 år i fängelse.
1: Oh,
3: den 71-årige mannen dömdes för morden 1985 och han har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Mm. Och nu visar nya DNA-analyser att hans DNA inte matchar spår från mordplatsen.
1: Men jag orkar inte.
3: Nu väntar en ny rättegång i fallet för att försöka få klarhet i vad det är som har hänt.
1: Han var 70 år.
3: Han är 71 år idag. Han har suttit över 40 år i fängelse.
1: Han har ju tappat hela sitt liv.
0: Ett helt liv åt helvete. Det är fruktansvärt.
3: Ja. Men vi avslutar med något helt annat. För Rod Stewart kommer till Sverige nästa år. Mannen med den raspiga rösten kommer att spela i Dalhalla i Rättvik i juni. Och spelningen är en del av hans avskedsturné. Och Roddan kommer också att spela i Danmark och Norge under den här avskedsturnén.
1: Älskar Rod Stewart.
0: Ja, då får du ta det till Dalhalla nästa år alltså.
3: Ja. Mm.
0: Tack så mycket Lotta.
3: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.

0: kan solen kika fram. Temperatur från 9 grader i norr till 19 i söder.
1: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
2: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Fem minuter över halv åtta. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Ja, nu har forskarna i Schweiz varit i farten igen. Mm. Finns en ny metod som du kan använda dig av om du vill veta hur ditt 2027 kommer att bli. Vi ska testa det här alldeles strax.

0: 7.37, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jo då,
0: nu ska vi göra någonting väldigt spännande, Laila.
1: Okej, jag är så taggad.
0: Nu ska vi få veta hur 2027 kommer att bli.
1: Alltså du är ju som...
0: Saida.
1: Saida, spåtant.
0: Glöm spåtanter, glöm hokus pokus gubbar. Det här är mycket billigare. Och det här kan du göra i fikarummet idag med dina...

0: budskapet i den låten som var etta när du var 17, när du fyllde 17 år. Så får du veta hur 2027 kommer att bli.
1: Okej.
0: Ja, men det här är sant.
1: Ja, jo,
0: det är så här
1: jag
0: det funkar.
1: Är väldigt taggad på att veta vilken som var min låt.
0: Får jag börja med mig själv?
1: Ja. Som du har väntat.
0: Det var alltså april 1994.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm.
0: Då fyllde jag 17 år. Mm-hmm. Och då var Roxette etta. Aha. Med Sleeping in my car.

0: här, Roger. Det är så du kör som du har en bromskloss.
1: Jaha, ja, du
0: så
1: menar
0: där slipper
1: så.
0: In mig kvar. Det har jag undrat många gånger om du gör när jag åker med dig.
1: Ja, jo. Jag försöker verkligen tänka, hur kan det här ha med mitt 2027 att göra? Alltså,
0: du kommer fortsätta köra som en bromskloss.
1: Ja, kanske det. Eller att jag blir utkastad.
2: Det kan vara det.
1: Och så får jag bo i bilen.
2: Så ja, kan det vara.
0: Ja, det kan vara så.
3: Ja. Är du redo, Laila?
0: Ja, är det jag nu?
1: Ja, nu är det du. 17 år. Det var alltså i december 1989.
0: Mm-hmm.
1: Ja, och då toppade den här låten listorna.
0: Och du börjar skratta redan nu.
1: Det är Lasse Stefans. Ja, såklart det. De sista ljuva åren.

0: händer. Kristina Lindberg.
1: Alltså vänta, vänta, vänta. Varför fick jag en svensk topplåt? Det finns Billboard, det finns alla. Du väljer, det där gjorde du. Det är bara pure evil.
0: Nej, det är inte jag, det är forskarna i Schweiz. Nu går vi vidare. Då har vi Göteborgs Fabian här. Oktober 2010.
2: Det stämmer.
0: Då var du 17 år. Herregud vad ung du är. Ja, och då kan forskarna i Schweiz meddela att det här blir ditt 2027. September.
2: Jaha. Vadå, Earth, Wind & Fire? Nej.
0: Nu ska vi se här. Nu är det nog, nu är det lite knas i maskineriet här. Nu ska vi se. Här kommer den. September. Nej, inte Earth, Wind & Fire. Utan den här. September med mikrofonkort. Den stämmer ju.
1: Ja, det passar.
2: Ja, ge mig lite mer etetid nu. Jag vill sitta nära mycket.
1: Det här var Like a Glove.
0: Ja, det här var...
2: Hörde chefen detta.
1: Som handen i handen.
2: Ge mig lite mer tid nu.
0: Ja. Nu tar vi det lugnt här.
2: Vill du höra en anekdot?
0: Din tid kommer, junior.
1: Junior.
0: Så sa alltid Reidar Dahlén i Rederiet. Ja. Din tid kommer, junior.
2: Ja. Roger säger också alltid, de första 20 åren är jobbigast. Ja. Snart får du komma in.
0: Snart måste det. Då går vi vidare till Nyhetslotta. Du fyllde alltså 17 år i mars 2007.
3: Ja, det måste det ha varit. Åh, herregud, det är så länge
1: 2007, okej.
0: Och hur blir ditt 2027? Ja, det blir mycket Mark

0: Ja, Lotta bor alltså granne med Markolio och hon pratar väldigt mycket om sin granne.
1: Det här är helt otroligt.
2: Och han gör så bra musik.
1: Ja. Det här är helt otroligt.
0: Ingen sommar utan reggae.
2: Ja, så mitt liv fortsätter med Markolio nästa år.
0: Ja, hemkört och cola och en del reggae.
2: Ja.
0: Då har vi producent Alexander kvar.
3: Spännande.
0: Då ska vi se 2011.
3: Ja, det var det.
0: Och du är född i december.
3: Korrekt.
0: Ja. 2011 var du 17 år.
3: Ja.
0: Och hur blir ditt 2027?
3: Intressant.
0: Du kommer att vara hetare än någonsin.
3: Är det sant?
0: Ja.

0: trodde det skulle komma någon bröllopslåt.
1: Ja, jag tänkte också.
2: Men det här funkar väl att sjunga till sin blivande fru?
1: Ja, verkligen.
2: My body wants you girl. My body, jag ser liksom Alexandra på kvällskvisten. Ja.
0: Eller om du bara sjunger den på bröllopet. Ja. I will be popular. Ja, för det är mitt bröllop. Ja.
3: Jag vill ha scenkobben med vattnet.
2: Det är han som är bridezilla.
1: Ja, just exakt.
0: Ja, nej men hörni. Det här hade de fått till bra, forskarna i Schweiz.
3: Ja,
0: man kan ju använda AI, ChatGPT, om man undrar vilken låt som toppade Billboard eller Svensktoppen när man var 17 år. Kul grej att göra idag.
2: Verkligen.
0: Här är killarna i Westlife på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: 7.46, det här är Riksmorgon Zoo. Vi är så laddade, det blir livemusik. Nej, det blir ju inte det. Det är Molly Hammar som kommer hit om en stund.
1: Det är precis ett liksom akut besked. Och så sitter du och ska...
0: Förlåt, hon har ju en tupp i halsen idag.
1: En tupp i halsen vill man inte ha.
0: Det nej, det vill man inte ha när man är sångerska.
1: Nej, absolut inte.
0: Men hon kommer hit, hon är aktuell med ny musik. Och hon är också aktuell i talangjuryn, va?
1: Ja, just det, hon sitter i talang.
0: Ja.
1: Och tanken var att hon skulle sjunga, men det går inte idag.
0: Nej, det går inte.
1: Vi får sjunga åt henne.
0: Ja, vi får sjunga åt henne. Hörrni, får jag hylla en kvinna som bor i Laholm?
1: Ja.
0: Jag skulle vilja bli seriös för en kort stund. Mm. Även i det här programmet.
2: Okay. Ja,
0: kan vi faktiskt vara det ibland. Hon heter Vivi Larsson.
1: Ja.
0: Hon bor i Laholm. Hennes dotter...
1: Ja.
0: Gick bort som 13-åring.
1: Oj,
0: i sviten av en hjärntumör.
1: Nej.
0: Och den sorgen då som Vivi bär med sig genom livet, det är en av orsakerna till att hon idag har engagerat sig i ensambegravningar.
1: Ensambegravning?
0: Ja, det finns ett nätverk tydligen som heter Du går icke ensam.
1: Ja.
0: Och Vivi, hon går då på begravningar där avlidna inte har en enda anhörig.
1: Du skojar. Och det var fruktansvärt.
0: Det är Sveriges Radio Halland som rapporterar om det här. I landet sker det drygt 2 gånger i veckan.
1: Nej.
0: Och då säger Vivi här att du ska inte behöva lämna denna värld utan ett riktigt farväl. Så hon tar reda på de här ensambegravningarna och så åker hon dit.
1: Så de har alltså ingen kvar?
0: Nej, det är fruktansvärt sorgligt.
1: Ja, det finns... är det verkligen. Men förstår du vad ensamma de har varit då i slutet av sitt liv?
0: Tyvärr väldigt många ensamma människor.
1: Ja.
0: Men det här tycker jag är så fint.
1: Mm. Jättefint, verkligen.
0: Ja. Och den här kvinnan tycker jag vi ska hylla. Vivi Larsson.
2: Ja, bra initiativ. Ja.
0: Verkligen. Och nätverket heter alltså... Nu ska vi se, du går icke ensam. Om det är fler som vill engagera sig.
1: Men man kanske skulle också försöka hitta dem innan de dör. Liksom, så att de ska dö ensamma också.
0: Ja, det är väl kanske en liten utmaning.
1: Ja,
0: men det var väldigt fint det här, tycker jag. I alla fall. Ja.
1: Ja.
0: Från det ena till det andra. Fabian, vår sociala mediekille. Vi har ju ramlat över ett fantastiskt klipp.
3: Ja.
0: Det finns ett tv-program på Kanal 5.
3: Ja, precis, där man får följa poliser. Polisjakt är det.
0: Polisjakt.
3: Ja, och det här är en kille som pratar med polisen. Han blir stannad för fortkörning, tror jag att det är. Och han pratar väl med polisen. Jag ska inte uppmuntra folk att prata med polisen på det här sättet.
1: Nej.
0: Ska vi passa på att varna känsliga lyssnare nu?
3: Han är väldigt ärlig, det tycker jag är härligt.
0: Ja, han är väldigt ärlig och inte så trevlig. Och väldigt norrländsk.
1: Ja.
0: Man får lyssna noga på nu vad han säger. Polisen är ju väldigt korrekt och trevlig.
3: Ja,
0: vi tar och lyssnar.
4: Vart är ni på väg?
5: Ja.
4: Jag undrar vart du är på väg.
5: Turkiet.
4: Vad sa du?
5: Turkiet.
4: Okay. Mm. Hans attityd däremot mot polisen och bli stannad och så är väl allt annat än god.
6: Du får ju böter för att du inte använder blinkers.
5: Och våldtäktsmän får 840 000.
6: Och vad det är med dina blinkningar eller inte?
5: Ja, men är lagen lika för alla?
6: Det är klart att lagen är lika för alla. Du blir rapporterad för att du inte använder blinkers. Och då är det antingen böter eller så går det vidare till Umeå tingsrätt.
5: Ta hit lappjäveln.
6: Ja.
5: Jag har bråttom, ska jag hem och knulla.
1: Nej, men.
0: Ta hit lappjäveln, jag ska hem och jag. Just det. Vi kan ta och lyssna en gång till.
5: Ta hit lappjäveln.
6: Ja.
5: Jag har bråttom, ska jag hem och knulla.
1: Men vad fan?
0: Alltså. Och så börjar han jämföra sitt eget brott med andra.
1: Ja.
0: Han börjar verkligen ifrågasätta det här.
1: Men alltså, vad är det för en galning?
0: Gör inte så här.
1: Nej,
0: eller blir stoppad av polisen.
1: Inte bråttom. Man ska ta det slowly om man ska hem och jag.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och ha vuxen mys.
1: Ja.
0: Ja. Underbart klipp från polisjakt alltså.
3: Exakt.
0: Ja, det där programmet vill man ju se. Har ni hört att Benjamin Ingrosso är tillbaka?
2: Ja.
0: Med ny musik.
1: Apropå. Det var han som hade bråttom hem.
0: Han skulle väl hem till någon gift kvinna förstås.
1: Oj,
0: ja, men han sa ju det i någon intervju häromdagen.
2: Att han har varit lite underhållning åt gifta kvinnor lite sådär. Han tyckte att livet var jobbigt efter det.
1: Ja, nej, men varför?
0: Oj.
1: Jag ska inte säga för mycket, men
0: mamma gottis.
1: Jag tror säkert inte han tyckte det var tråkigt.
0: Nej, vi hoppas att han hade det bra hela vägen så att säga. Ska vi ta och lyssna på Benjamins nya singel?
1: Ja.
0: Det här är riktigt bra. Waste My Time på Dix FM. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Han är tillbaka, Benjamin Ingrosso, Waste My Time i Riks Morgonzoo. 7:06. Idag så är det riksmötets högtidliga öppnande. Riksdagsmännen är tillbaka i riksdagen. Och även kungen kommer att vara där. Tips om du har svårt att somna på kvällarna. Igår så satt jag nämligen ute på redaktionen och kollade på riksdagsuppropet.
1: Då somnar man.
0: 349 namn. Men Jesus. Jag tror att det tog någon timme att rabbla igenom alla namn. För att se så att de var där. De läser väldigt långsamt.
1: Kan man göra som man räknar får, liksom börja rabbla namn innan man ska somna, så somnar man.
0: Precis, men jag satt där. Jag tyckte det var lite spännande. Jag noterade, nu är de på Norrbottenbänken. Det hände en annan spännande grej på redaktionen också. Vår nyhetsredaktör Lotta, vi satt och pratade om våra vänner och våra kompisar. Människor vi omger oss med. Och då var det ett ord som du ville damma av.
2: Ja, jag tycker ordet bästis har försvunnit lite grann. Alltså i det här gänget så vet jag bara om vem din bästis är, Roger.
0: Jaså?
2: Ja, men du pratar ju om Pontus.
0: Jaha,
2: och du kan säga min bästis Pontus.
0: Pontus med Z.
2: Ja. Men i övrigt är det ingen annan som pratar om sin bästis.
1: Där har du nog lite fel, va?
2: Nej, men alltså den enda jag kommer närmst här, det är väl producent Alexander. Hans bästis måste ju vara hans fest med Klara. Det är liksom det närmsta jag kommer. Men i övrigt så är det så här, Fabian, jag vet inte vems hans bästis är. Laila, jag vet ingen som är liksom. Ja, men man hade ju ett ord för bästis förut och det var en person. Idag är det mer som att man har.
0: Har du två?
2: Ja, precis.
0: Man får inte ha två, man får bara ha en.
2: Ja, men det är det jag menar.
0: Ja, men
1: det, man har inte olika saker.
0: Jaså?
1: Ja. Det är så det funkar, man har inte olika saker.
0: Men och så vill man kanske inte utse en, för då blir ju de andra besvikna.
2: Ja,
1: just det.
2: Det är lite det som har inträffat nu. Vi har liksom bytt. Förr var det, när man växte upp, då var man lite mer ordningsam. Då bröt man till och med ett hjärta och var så här, du får den ena delen och den andra har jag. Ja. Det är liksom med smycken.
0: Ja, vi körde mer en blodsritual.
1: Tatuering.
0: Ja, så gjorde vi en liten grej i bastun efter. Nej, jag skojar. Nej, nu skojade jag. Nu skojade jag. Men Laila, vad har du för bästisar? Har du 4, 5, 6, 7 stycken?
1: Nej, men jag skulle
0: nog
1: säga två närmaste vänner.
0: Två närmaste?
1: Ja, och det är Lilly och Elin.
0: Ja, just det.
1: Det är de två.
0: De är riktigt nära.
1: Ja, sen så har jag ju steget två bästisar. Det är ju Camilla Läckberg och...
0: Steg två bästisar,
1: ja, men
0: alltså.
1: Det är bara för att vi hinner inte träffas lika mycket, men man är ju liksom supernära.
0: Nej, och så är det ju med bästisar. De ska ändå finnas där. Ja. Även om man liksom har väldigt mycket i livet.
1: Ja.
0: Och så hörs man efter 4 månader och då ska det inte vara liksom några uppgörelser.
1: Nej, det orkar man. Nej, det orkar man. Där trams.
2: Nej, det ska bara lira.
0: Men då dammar vi av det ordet idag.
2: Ja, det tycker jag.
0: Ja, och vi har faktiskt på Riksmorgonsos Instagram en fråga. Vad är det vi undrar, Fabian?
3: Nej, vi vill bara att man ska hylla sin bästis egentligen. Gå in och tagga din bästis i kommentarsen.
0: Tagga din bästis. Ja, det var fint.
3: Det är många som gör det också. Jag tycker det är fint att se.
1: Det är fint.
0: Jag tycker vi utser tisdag den 29 september till den internationella bästisdagen.
1: Låt mig gissa, det är 100% kvinnor som kommenterar.
3: Hittills är det väldigt mycket kvinnor.
0: Kom igen nu, grabbar.
1: Lasse, hashtag Lasse och Jompa.
3: Vi säger aldrig bästis, vi grabbar.
1: Nej, jag har aldrig hört en man säga det.
0: Men nu skärper vi oss. Vi har också bästisar, tycker vi bestämmer. Alldeles strax så dansar Molly Hammar in i studion.
1: Just det.
0: Häng med oss.

0: Tisdag morgon, vi drar igång en ny timme. Alldeles strax så gästas vi av Molly Hammar. Och nu ska vi få senaste nytt.
1: Då börjar vi med att AI-bolaget OpenAI ber nu Australien offentligt om ursäkt efter incidenten i somras där deras AI-modell hackade Australiens sjukvårdsförsäkringssystem på egen hand. Det dröjde 3 månader innan bolaget erkände intrånget och OpenAI skriver också att man tidigare borde ha meddelat Australien om AI-agenten och att den tagit sig in i sjukvårdssystemet. Och mycket skärmtid kan påverka barns lärande, språk och psykiska hälsa negativt. Det här visar en ny omfattande studie och den pekar på att effekterna kan vara lika stora eller större än faktorer som socioekonomisk bakgrund och familjerelationer. Men så till sist så ska det nu komma en ny reality-serie med Edvin Törnblom, Oscar Sia och stylisten Sebastian Hammarberg.
2: Där ser man.
1: Serien kommer heta Boyfriends och den går ut på att man får följa då 3 av Stockholms mest profilerade bögar genom deras liv med fest, dating och vardag. Oj. Och den här serien Boyfriends kommer ha premiär på SVT Play den 4 oktober.
0: Jag såg någonting de där 3 killarna gjorde på Instagram. Ja. De är väldigt roliga ihop faktiskt.
1: Alla 3.
0: Kan bli bra. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med soligt väder i de mellersta och norra delarna av landet. Söderöver mest mulet väder, men emellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 9 grader i norr till 19 i söder.
5: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
6: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
7: Klara regeringsalternativ. Här är Riksmorgon.
0: Ja, här är vi. Ditt självklara regeringsalternativ.
2: Ja.
0: Men ständigt blocköverskridande överenskommelse. God morgon Laila.
2: God morgon Roger.
0: Alldeles strax så gästas vi av Molly Hammar.

0: 6 minuter över 8. Det här är Riksmorgon Zoo. Ja, det finns många Molly. Det finns, finns Molly Natli.
1: Molly Sandén.
0: Många men,
1: hundar.
0: Förlåt?
1: Många hundar.
0: Många hundar som heter Molly.
2: Ja.
0: Men hon är här nu, vår favorit Molly.
2: Ja.
0: Det var dit jag var på väg. Nämligen Molly Hammar. Hello Molly.
1: Det där var det gulligaste jag hört.
0: Molly är min nya granne för övrigt. Vi sågs vid återvinningen häromdagen.
2: Vad duktiga ni är också. Och det var inte där också.
0: Ja, vi bor verkligen 5 hus från varandra typ.
1: Förlåt, men det var inte återvinningen.
2: Vad var det då?
1: Det var ju alltså, eller för sig,
2: det var systemet.
0: Ja, men jag hade nyss varit vid återvinningen när jag sprang in.
1: Hade du det? Vad duktig du är.
0: Trivs du bra i kvarteret?
1: Ja, men alltså, jag trivs så bra. Precis efter dig så... Ja, eller innan det så hade jag varit och köpt en cappuccino hos den här italienaren som var så, du är min favorit, bara Timbuktu har varit här, han är inte lika trevlig.
2: Och jag
1: nej, men han skojade, han älskade Timbuk, men han sa att jag var han,
2: ett stråvassare. Undrar om man säger så till alla.
1: Jag tror förmodligen. Men det är underbart.
0: Men du Molly, stämmer det att du har blivit sambo?
1: Ja, det stämmer.
2: Har du?
0: Hur känns det?
1: Med dig ju.
0: Ja.
1: Alltså så.
2: Men har du blivit sambo?
1: Ja, jag är sambo.
2: Men vet du vad, jag älskar att vi har fått följa med hela resan liksom, så här, breakup, heartbroken, på banan igen. Och nu sambo.
1: Nu är jag liksom vuxen här plötsligt.
0: Stämmer det också att det är en helt vanlig människa? Som inte har någonting med musikbranschen att göra?
2: Är det
1: alltså, han är inte så normal igen. Alltså jag hade inte kunnat vara tillsammans med en normal person.
2: Nej.
1: Men ja, han jobbar inte med musik i alla fall.
2: Vad jobbar han med då?
1: Men just nu är han faktiskt, han har blivit egen nu. Så nu jobbar han som så här, organisationsutvecklare. Och sen är han så super så här, filosof. Och
2: filosof, en sån kille, en djup kille.
1: Ja,
2: vi kan sitta och snacka i timmar. En tjejkompis.
1: Men alltså verkligen.
2: Han är homosexuell.
1: Ja. Han är Oscar.
0: Ja. Ja, eftersom du inte blev ihop med Oscar Sia.
1: Ja, alltså verkligen.
2: Kan ju ta en annan bög. Anyone
1: man måste inte.
0: Nej, men han jobbar med organisationsutveckling.
1: Ja
0: men vad spännande.
1: Men problem typ. Alltså han löser problem.
2: Ja, det, men det är det bästa man kan vara tillsammans.
1: Eller hur? Ja. Men det är underbart. Han är bäst.
0: Du Molly, vi gjorde en annan grej här alldeles nyss. Det finns nämligen en ny metod som man kan använda sig av om man vill veta hur 2027 kommer att bli. Det är forskare i Schweiz som har tagit fram den här metoden. Och då ska man kolla in vilken låt som låg etta på Billboardlistan eller Svensktoppen när man var 17 år, när man fyllde 17 år.
2: Och då vet man hur ditt 2027 kommer att bli.
1: Nej.
0: Jo.
2: Roger har svaret.
0: Ja. Och du fyllde ju år, du fyllde 17 år den 16 oktober 2012. Det var din 17-årsdag.
1: Just det, okej.
0: Ja, det stämmer va?
1: Ja, det stämmer.
0: Och då kommer du få veta nu hur ditt 2027 kommer att bli.
1: Okej.
0: Det kommer att bli så här.
3: Oppan Gangnam Style.
0: Men visst är det en bra metod?
1: Ja, det här löser ju allting.
2: Vet du hur mitt 2027 kommer
1: bli? Nej.
2: Roger tog precis fram, låt de sista ljuva åren bli de bästa i
1: livet.
0: För det var då Laila var 17 år.
1: Låt de sista ljuva. Vad mörkt.
0: Underbar låt dock. Men du Molly, du har släppt ny skiva.
1: Ja, det har jag.
0: Ja. Vad kan du berätta om den?
1: Det är ju faktiskt mitt första album någonsin. Och det är väldigt, vad roligt att du var verkligen inte så chockad över att jag släppte ett album. Alltså för de flesta
2: det känns
1: är så,
2: som att du har släppt album på album på album.
1: Ja men precis, men det är inte, alltså det här är mitt första album.
2: Så
1: men,
2: du har bara släppt singel på singel. Varför håller du på att fjärta sådär för?
1: Nej men alltså jag vet, så det, delvis är det ganska svårt att få, alltså som artist idag, att få släppa ett album. Men sen tror jag att jag har också liksom navigerat och så här, försökt hitta mig själv rent musikaliskt och sådär. Så nu känner jag verkligen att jag har landat och jag är så, alltså jag har typ aldrig varit stolt över någonting i hela mitt liv.
2: Vad roligt.
1: Så jag bara går på moln och gör massa PR där.
2: Vad är känslan på hela albumet då? Vad är den röda tråden?
1: Den röda tråden är väl att det är tidlös musik skulle jag säga. Och typ texter. Alltså jag har nog vågat ta mer plats i studion än jag vågat göra innan.
2: Ja, för du känner att ta lite plats.
1: Men jag har nog känt, alltså nej.
0: Men är det väldigt personliga texter?
1: Det är det verkligen. Ja. Verkligen. Ja. Och det är klart att det handlar mycket om att jag är kär och... och glad.
0: Mm. Och, och granne med Roger Nordin.
1: Och granne med Roger Nordin. Det är sista låten.
0: Det är sista. Det är gömda spåret.
2: Granne med Roger Nordin.
1: Livsvittne heter albumet. Och sista låten är heter Livsvittne och det heter dig.
0: Den handlar om återvinningen.
1: Ja. Men det handlar om att bli sedd.
2: Ja. Sluta glo genom fönstret.
0: Ska vi ta och lyssna på en av låtarna?
1: Gärna.
0: Här är Ängel med Molly Hammar. Oh.

0: tror också jag ser en ängel. Det är Molly Hammar som är här hos oss. Aktuell med ny skiva, det här var ett smakprov.
1: Ja,
0: fantastisk låt.
1: Tack.
0: Tänkte på det, du fyller ju 31 om en månad.
1: Nej, måste vi prata.
0: Du har alltså varit i 30-årsåldern i knappt ett år nu.
1: Det stämmer.
2: Har du krisat sig någon gång? Har du fått en 30-årskris då?
1: Nej, men alltså vet du vad, jag tänkte på det där. Jag tror att jag har krisat nog.
2: Ja, du har.
1: Alltså jag var så här, kommer det bli någon skön 30-årskris? Men jag har typ aldrig mått bättre.
2: Gud vad skönt. Alltså, skönt.
1: Det blir ju typ.
0: Ja, du sjunger om det i låten också, bland lögner och betong.
1: Ja.
0: Du är klar med det nu.
1: Jag är klar med lögner och betong. Alltså
0: och
1: nu är det ju Södermalms finest.
0: Ja.
2: Men jag måste fråga lite om talang.
0: Ja.
2: Du sitter ju i Talang nu som jury. Hur känns det? Du har ju själv stått på scenen.
1: Ja.
2: Hur känns det att sitta på andra sidan?
1: Alltså Laila, alltså jag har liksom en helt annan respekt för det efter det. Nej, men alltså det, shit vad svårt det är.
2: Mm.
1: Och liksom, det är så lätt också att sitta hemma och tycka massa saker.
2: Mm.
1: Och tycka typ att juryn ska vara lite hårdare eller någonting. Alltså,
2: det är inte så lätt va?
1: Det är inte lätt när du kommer in. Liksom, i Talang är det ju också så, 10-åringar, alltså 8-åringar.
2: Ja, de kan man ju inte vara för liksom, ärlig mot.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och så ska man alltid ha en liten klatschig one-liner i fickan. Liksom,
2: men, men Talang är ju också lite snällare än vad Idol är. Och Idol är mer, här skulle bli en professionell artist. Medan Talang är liksom, det är en talang. Så den är verkligen lite lättare.
1: Men det är typ det roligaste, alltså det är bland det roligaste jag har gjort, för att jag får komma in och liksom bedöma musik och vad som är liksom uppträdandet och vad som är kul att se på. Alltså det är ju helt så här, det är helt galna akter. Alltså det är verkligen så talangfulla människor.
0: Och inspelningarna pågår just nu.
1: Ja, exakt. Ja. Det pågår liksom parallellt då med att jag ska sitta och prata om mitt
0: om din skiva. Alltså så att jag vilka är det mer i juryn?
1: Det är David Batra, som jag älskar så mycket. Alltså han är typ världens bästa människa. Alltså det var jag, alltså jag
0: är. Han har också varit med i 100 år i den
1: juryn.
0: Ja,
1: verkligen.
2: Han är liksom Talangs Anders Bagge.
0: Ja, lite så.
1: Ja, men det får man säga. De är ju lika som bär alltså.
2: verkligen. Man kan inte se skillnad.
1: Man kan inte se. Nej. Och sen är det Keio som jag älskar så mycket. Alltså hon är typ min syster verkligen. Och sen Micke Lindgren.
0: Ja, fantastiska Micke Lindgren.
1: Och han är ju så rolig som han är. Och smart och ganska hård igen.
2: Ja. Mm. Men det måste ju finnas ett rött ägg.
1: Ja, verkligen.
0: Någon måste vara lite tuff.
2: Han blev Alexander Borg.
1: Han blev verkligen.
0: Det ska bli väldigt spännande att se hur det blir i Talang. Är det några talanger med då?
1: Ja, men verkligen, ja, så mycket bra folk. Mm. Ja, verkligen.
0: Spännande. Och Molly, kul att du kom förbi studion den här morgonen.
2: Lyckas ta ut Molly.
0: Ja, nu är vi färdiga. Vi måste, rusa vidare nu.
1: Ja.
0: Så här är jag.
1: Ja, men liksom, så
0: precis när det börjar bli trevligt, ja, då ska man gå hem.
1: Underbart.
0: Ja, men man ska sluta på topp.
1: Ja. Man ska verkligen sluta på topp.
0: Ja.
1: För efter
2: och du har
1: det
2: haft din topp, nu är det bara ner.
1: Ja, ja, men så är det.
0: 30 plus.
2: Nej.
0: Lycka till med sambolivet nu.
1: Tack snälla, vi ses.
3: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Enrique Iglesias i Rix Morgon Zoo. 8:24 är klockan. Tack så mycket, säger vi till fantastiska Molly Hammar.
1: Ja, hon är så grym.
0: Som hälsade på oss alldeles nyss. Vi tänkte att nu har vi haft en hyfsat ung tjej här. Nu drar vi upp medelåldern. Nu måste vi ha in en gubbe igen.
1: Mm,
0: så att imorgon kommer Tommy Körberg.
1: Ja, men det är bra.
0: Vi måste ha balans liksom.
1: Ja, men det måste vi.
0: Ung tjej, gubbe. Ung tjej, gubbe. Ja, men Tommy Körberg, det är ändå en levande legend.
1: Ja, det är klart.
0: Ja, det är stort. Han kommer hit imorgon som sagt. Sen är vi lite upprörda den här morgonen eftersom radiobilarna kommer att försvinna från Liseberg.
2: Ja, det är orimligt.
0: Vad är världen på väg?
3: Ja. De har stått där i 99 år. Men nu ska radiobilarna bort från Liseberg i Göteborg. Och det är då efter Halloween-helgen som man ska riva den här attraktionen.
0: Det är så kul med radiobilar.
2: Ja, men vad ska de göra där istället? Där är ju liksom, man går dit när man är lite nykär och så bumpar man in i varandra och säger, nej, sluta. Det kan de inte.
0: Nej, men jag är uppvuxen i en radiobil i Furviksparken. Ja. Vet ni vad det stod på radiobilarna i Furviksparken?
2: Nej.
0: Rix FM.
2: Nej.
0: De var stripade. Jo, det är sant.
2: Åh, herregud.
3: Där åkte du runt.
0: Där runt, åkte jag runt. Ja. Men du, Fabian, vår egen göteborgare, kan du styra upp det här med Liseberg?
4: Ska jag ringa?
0: Ringa
4: ner, ja.
0: Alltså verkligen, markera tydligt.
4: Men hur det kan vara 99, att de inte har kört 100-årsjubileum och river dem sen.
2: Ja, eller hur? Ja.
4: Jag ska ner till Göteborg snart, jag åker förbi.
0: Styr
4: och
0: upp.
4: Snackar med dem.
0: Bra. Tävlingsdags om en stund, Sverige mot Morgonzoo. Här finns det pengar att vinna. Det går bra att ringa oss, 90-212.

0: där slog klockan 8:30. Vi ska få senaste nytt nu med Lotta.
1: Vi börjar med att polisen har spärrat av ett terrängområde vid Skärmarbrinks tunnelbanestation i Stockholm. Polisen är förtegen om vad ärendet gäller, men det ska inte råda någon fara för allmänheten. Så fortsätter vi med sport, för Sveriges fotbollsherrar vann igår kväll mot Polen med 3-1 i Nations League, och det betyder att Sverige nu leder sin grupp. Nästa match blir på fredag, då möter vi Bosnien-Herzegovina.
0: Mm. Och håll utkik efter Ronaldo. Han är i Malmö just nu.
2: Ja, det är han. Oj, oj, oj. Ja,
0: hörde att han var ute och joggade i Västra hamnen alldeles nyss.
2: Oh my god,
0: nej,
2: kunna
0: det hörde jag inte.
2: Ensam en sekund.
0: Nej, nej,
1: nej. Men vi avslutar med att den som vill gå i Zlatans fotspår har nu chansen när hans lyxhus i Åre är till salu igen. Men det är efter ännu en prissänkning. Huset är på 300 kvadratmeter och det låg ute förra sommaren för 32 miljoner kronor. Men priset har sänkts i omgångar och ligger nu ute för pangpriset 27. 2,5 miljon.
2: Vi tar två.
0: Ja, vi tar två.
1: Men vad huset till slut kommer säljas för, det återstår ju att se.
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med soligt väder i de mellersta och norra delarna av landet. Söderöver mest mulet väder, men emellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 9 grader i norr till 19 i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: på dig. 8:58, och det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Och vi ska tävla, va?
1: Jajamän, Roger.
0: Sverige mot morgonso kallar vi tävlingen. Här finns det pengar att vinna. Ring oss 90 212.

Ja, vill du veta hur ditt 2027 blir? Då kan du alltså gå tillbaka till den dag när du fyllde 17 år och ta reda på vilken låt som toppade listorna den dagen. Det här är forskare i Schweiz som har utarbetat den här metoden. Vi testade ju här i studion tidigare i morse och nu är det många lyssnare

0: Andreas, hallå. Ska vi se, nej det,
1: hallå.
0: Hallå Andreas, nu är du med.
2: Tjena.
0: Hej, tjena. Hur är läget?
2: Jo, det är bra, själv då?
0: Ja, det är bra.
1: Mm, det är bra.
0: Förlåt, vad har du i lastbilen?
2: Just nu ingenting.
0: Nähä.
1: Nähä, men vad ska du lasta på då?
2: En toabod.
1: Åh, oh, sexigt.
0: Förlåt, en toabod.
1: Luktar gott.
0: Oj, följ stanken.
1: Ja, men är man inte lite rädd att det där kan liksom misslyckas när man lastar på den?
2: Nej, de är tomma. Så.
0: Ja, de är tomma, ja. Men vadå, det är typ en bajamaja då?
2: Ja, ungefär, ja.
0: Jaha, ja, vad spännande. Andreas, vem vill du tävla mot idag?
2: Laila.
0: Mm.
1: Då ska du få en rejäl omgång.
0: Då skickar vi ut Laila i studion. Fem påståenden ska du få. Och vinnaren får som vanligt 100 riksdaler för varje rätt svar.
3: Ja.
0: Ska vi se. Där lämnar hon studion.
3: Ja, Andreas, en fotbollsmålvakt får hålla bollen i händerna i max 8 sekunder. Sant eller falskt?
2: Falskt.
3: Vad sa du?
0: Falskt.
3: Falskt. Falskt. Dagmaskar har precis som oss människor ett hjärta.
2: Sant.
3: Sant. Joey Tribbiani var en gangster i tv-serien Sopranos.
2: Falskt.
3: Falskt. Koh Chang är Thailands största ö.
2: Sant.
3: Sant. Och sista, Facebook är äldre än YouTube.
2: Falskt.
3: Falskt. Bra.
0: Tack för det. Då öppnas dörren. In kommer Laila.
4: Jajamän.
3: Lailis.
4: Jajamän.
3: En fotbollsmålvakt får hålla bollen i händerna i max 8 sekunder.
1: Vad sa du? En fotbollsspelare?
3: En fotbollsmålvakt.
1: Mm. Alltså, ja, det får den.
3: Sant.
1: Ja, sant. Förlåt.
3: Ja, mm. Mycket riktigt. Den här regeln infördes förra året, så den är ganska ny.
0: Ja.
3: Dagmaskar har precis som oss människor ett hjärta.
1: Har den inte två? Kan man inte typ dela? Falskt.
3: Ja, dagmaskar kan ha mellan 5 och 10 hjärtan.
0: Oj! Titta.
3: Faktiskt.
0: Praktiskt.
1: Vad praktiskt, precis. Ja.
3: Väldigt praktiskt.
1: Akta så att du får hjärtinfarkt i alla dina 5 hjärtan.
0: Ja.
3: Ja. Joey Tribbiani var en gangster i tv-serien Sopranos.
1: Åh gud, jag har ju sett det här, men jag är så dålig på namn, sant?
3: Nej, det är falskt.
1: Fast.
3: Joey Tribbiani var en av vännerna i tv-serien Vänner.
1: Det lät mafioso.
3: Ja. Koh Chang är Thailands största ö.
1: Falskt.
3: Ja, det är falskt. Det är Phuket.
0: Ja.
3: Är det.
0: Ja.
3: Facebook är äldre än YouTube.
1: Falskt.
3: Nej, det är sant. Facebook lanserades 2004. YouTube var året efter.
1: Jaha, okej. Okay.
3: Facebook är äldre.
0: Mm.
3: Då tittar vi på poängen. Andreas, du fick 1 poäng för Sveriges del. Så vi får säga grattis till Laila Bagge. 3 av 5.
0: Jaha. Stort grattis Laila. 300 kronor från Triss som du får göra vad du vill.
1: Jag lägger dem i potten.
0: Ja, snyggt. Tack så mycket Andreas för att du var med oss.
2: Tack.
0: Ha det bra idag.
2: Hej
0: då. Och vi kan väl påminna om att Rix FM VIP rullar vidare också. Vi har biljetterna till Olivia Rodrigos konsert i München.
1: Wow.
0: Ja. Och du ska ju ringa oss när du hör det lilla tävlingsljudet.
1: Jajamän.
0: Som kan dyka upp när som helst, flera gånger under dagen idag. 90-212 är numret. Det här är en otrolig tävling.
1: Fantastiskt.
0: Hon är en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Mm. Det vore väl något. Dra till Bayern München.
1: Ja, haka på.
0: Dricka en kall öl och kolla in Olivia Rodrigo.
1: Ah, ja. Kul.
0: Här är hon. Senaste dunderhitten Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, Iriks morgonso. Håll utkik efter tävlingsljudet om du vill dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live.
1: Ja, det vill man ju.
0: Ja, det vill man, och jag kan säga att...
1: Det är många som vill.
0: Det är många som vill, och framförallt så kan jag säga att det är nära nu. Det är väldigt nära.
1: Då får man sitta och lyssna riktigt ordentligt.
0: Får man göra. Och jag vill gärna uppmärksamma också att det är internationella pussdagen idag.
1: Vem ska du pussa på idag?
0: Ja, jag får väl åka hem och pussa lite på Jonas och min hund.
1: Såklart.
0: Ska jag pussa på idag.
1: Ja,
0: själv då?
1: Ja, nej, jag försöker inte lirka här nu om jag ska
0: pussa
1: på
0: honom. Kom igen nu, lite virvlande tungor.
1: Nej, men det blir på min hund och min yngsta son.
0: Ja, ja.
1: Min stora son skulle ju aldrig tillåta det. Skulle man väl få.
0: Och det är också internationella kaffedagen idag.
1: Ja.
0: Kan vi uppmärksamma.
1: Då tar vi en liten god cappuccino på stan.
0: En
1: kanske.
0: God kaffe tycker jag. Och vi ska ta fram den kinesiska almanackan om några minuter. Du ska få några goda råd för den här tisdagen. Häng med oss.

0: Året presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med soligt väder i de mellersta och norra delarna av landet. Söderöver mest mulet väder, men emellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 9 grader i norr till 19 i söder.
2: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Riks FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
3: Riks morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: Nu ska vi leka en lek som heter civil olydnad. Vi lägger oss mitt på vägen och låtsas att vi är små maskrosor. Ja, mina damer och herrar.
2: Ja, perfekt start på tisdagen. Det är jag som är Roger.
5: Det är jag som är Laila.
2: Ja, imorgon då kommer Tommy Körberg.
5: Ja, jag är så berig.
2: Det är stort alltså. Tror du vi kan få Tommy att sjunga något?
5: Ja,
6: Tommy tycker om det.
2: Tommy tycker om det, ja. Han dyker upp här i studion imorgon som sagt. Alldeles strax bjuder vi på några goda råd från den kinesiska almanackan.
3: Riks FN VIP, München.
7: Hey, it's Olivia Rodrigo.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Hela gänget är på plats i studion. God morgon, Nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: Producent Alexander.
2: God morgon.
0: Snygg keps.
2: Tack så mycket. Du gav den till mig.
0: Är det den du fick av mig?
2: Jajamän. Oh.
0: Och även, ja, han är som en spillra av sitt forna jag. Varning, varning. Man call på ingång. Det är vår egen göteborgare Fabian som är sjuk.
3: Ja, jag är lite krasslig i halsen alltså. Oh.
1: Jag har fått stå och lysa med en ficklampa ner i halsen nu på morgonen på Fabian och titta, hur sjuk är du?
0: Kollat efter vita prickar.
1: Ja, men han lever än, det är ingen fara.
0: Han lever.
3: Men hon tog väl hand om mig. Hon hade ömma händer, Lotta. Det känns som att hon är mamman här inne.
0: Hon är småbarnsmamma verkligen. Ja, och vi har ju i glasburen också vår kollega Alexandra. Hon hör mig inte. Nej, hon pratar i telefon. Hon gör det hela månaderna. Ja. Fru Balkan kallar vi henne. Hon är här. Och om en stund så dansar Laila in.
1: Ja, det gör hon.
0: Och senare den här morgonen kommer Molly Hammar.
1: Ja, dessutom. Ska sjunga live.
0: Ja, idag har vi mycket att stå i. Mm. Sen rullar ju Riks-FM VIP vidare.
1: Mm, man kan få åka till München och se Olivia Rodrigo.
0: Mm, jag tänkte vi skulle tjuvlyssna på tävlingsljudet.
1: Ja.
0: När du hör det här, då ska du ringa oss.
4: Nästa avgång. Riks-FM VIP, München.
5: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Bayern München, det vore väl något.
1: Gud, vad
0: kul. Du och en vän kan få dra dit på Olivia Rodrigos konsert. Du ska ringa oss på 90-212 när du hör tävlingsljudet nästa gång.
1: Ja.
0: Själv så blev jag iväg dragen på lunch igår. Jag blev kidnappad av vår nyhetsredaktör Lotta.
1: Ja, jag höll lite gisslan för jag sa det. Antingen så äter vi pokeball eller så äter jag matlåda. Ja. Så att, och då sa du, ja, vi kan väl äta pokeball.
0: Ja, för det var nämligen internationella pokeball-dagen igår. Vi uppmärksammade ju det i Riksmorgon Zoo igår. Ja. Och då gick vi till en jätteliten sushi-restaurang där man typ satt på varann och käkade. Ja. Och det var långbord.
1: Mm.
0: Och du vet att det där är det värsta jag vet.
1: Ja, för då kom det främlingar och satte sig på stolarna bredvid oss. Och då kunde Roger helt plötsligt inte prata längre.
0: Nej, så jag satt helt tyst hela lunchen.
1: Nej, men,
0: Jag känner bara att de hör allt.
1: Ja, då kan man liksom inte prata väder och vind, utan Roger sitter bara och skruva på sig och petar i sin mat.
0: Det finns bara en sak som är dummare än långbord. Aha. Det är de här små borden där de har en decimeter emellan.
1: Ja.
0: Ungefär som att det ska hjälpa.
1: Ja.
0: Du kan inte gå där.
1: Nej.
0: Ljudet, det hörs lika mycket.
1: Ja.
0: Nej, nu får jag välja restaurang idag.
1: Ja. Kanon.
0: Händer något annat kul igår?
1: Alltså jag hade lite kusinträff för mina barn hemma. Min brorsa kom förbi med sina ungar. Och då upptäckte jag någonting som jag undrar så här. Är det här ett snoppbärarfenomen?
0: Mm.
1: För igår kväll när mina barn skulle gå och lägga sig då, så säger min treåring, pappa, jag vill faktiskt gå ut och kissa.
0: Ja,
1: säger min sambo, det förstår jag. Vi går ut och kissar.
0: Ja.
1: Och så säger jag så här, vad är det här med att de ska ut och kissa på tomten? Och då säger min bror, det är ju det bästa som finns. Mm. Att få kissa i det fria och bara veva ut den. Och då är jag så här, är det här en manlig grej? För jag känner ingen kvinna som någonsin skulle gå ut och sätta sig på rumpi och dra.
0: Jag känner efter det här, nej, jag har ingen längtan efter att gå ut i skogen och hänga ut den.
1: Nej,
0: då, alltså det låter mer som ett släktdrag. Mer. Har de lång rock på sig också när de går ut?
1: Och inget under.
0: Fabian?
3: Jag tar nog deras parti här. Jag tycker det är fantastiskt att kissa ute i naturen.
0: Jaha.
1: Ja, det säger min sambo. Nu har jag köpt en liten bit mark i denna värld. Då vill jag kunna kissa på den.
0: Men du som bor mitt i Vasastan, du ska ligga lite lågt, tror jag.
3: Men,
0: Fabian.
3: Däremot så häromveckan var ju du och jag väg ute på äventyr.
0: Jaha.
3: Ihop upp till
0: Vad var vi
3: när vi åkte upp till Uppsala, du och jag.
0: Ja, just det, vi var i Uppsala.
3: Ja. Ja, då minns jag att du anmärkte på att jag kissade i skogen två gånger.
0: Ja,
3: istället för att använda toaletten.
0: Ja,
3: på en fest.
0: Det var lite konstigt.
3: Varför då?
0: Ja, när det finns toaletter.
3: Ja, men det är skönare att kissa i bland löven och träden.
0: Det är skönare. Ja.
1: Det är något på spåren.
0: Ja. Och ja, det är de stora frågorna som vi avhandlar den här morgonen.
6: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Hörde du, Lailis?
1: Jag hörde, Roger.
0: Alldeles nyss har dök upp igen det lilla tävlingsljudet.
2: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP. VIP.
3: Hi, it's Olivia Rodrigo.
0: En av världens hetaste artist just nu, Olivia Rodrigo. Och vi har biljetterna till hennes konsert i München.
1: Jajamän.
0: Vi säger god morgon till Jack Nyberg i Stockholm.
4: Hej, god morgon.
0: Hej Jack.
1: God morgon Jack.
0: Som jobbar och sliter.
4: Hey. Ja, suger bajs om dagarna.
1: Suger bajs? Gud, oj, ja, vad
0: Jack är slamsugare.
1: Ja. Ja, någon måste göra det jobbet då.
0: Ja, vi skickade ju ut vår vän Markolio på slamsugningsuppdrag för några år sedan.
1: Han höll på att kräkas hela tiden.
0: Ja, det
1: men det blir det så att man känner mindre och mindre ju mer man jobbar med det?
4: Nej, jag tycker skit luktar pengar. Så det...
0: Ja, det är bra.
1: Det är sant. Skit luktar pengar.
0: Och Jack, vi kan meddela att du är ett steg närmare München. Ja, du är nämligen samtal nummer 12 fram.
1: Ja, grattis. Du har redan vunnit 1 000 kronor från Eurojackpot också och en finalplats på fredag. Mm.
5: Förlåt, är det Darth Vader vi har
1: med? Flåsar man sådär när man suger bajs?
0: Nej, men
4: det är hårt arbete. Så. Ja.
0: Då får du gå tillbaka till slamsugningen nu. Tack för att du är med oss, Jack.
4: Tack själva.
0: Ha det fint.
4: Tack för bra program.
0: Tack. Hej då. Flåsaren.
1: Flåsaren, precis.
0: Alldeles strax så ska vi försöka göra oss av med 10 000 också. Vi kör lite ordjakt den här morgonen. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
5: Då börjar vi med att under natten så hittades en bil som voltat ner i ett dike söder om Norrköping, men föraren var försvunnen och han hittades till slut sovandes en bit bort i skogen.
0: Oj!
5: Mannen misstänks nu för en rad trafikrelaterade brott och han fick också följa med till polisstationen för provtagning.
0: Ja. Förlåt, här pratar vi djup sömn alltså. Bilen voltade
5: och han gick,
0: så gick han ut och la sig
5: i skogen. Ja,
1: det där är allvarligt. Det kommer bli vårdslöshet i trafik.
0: Ja, just det.
1: Grovt. Vårdslöshet i trafiken. Mm.
5: Sen till USA, där en dödsdömd man har släppts efter att ha spenderat över 40 år i fängelse. Den 71-årige mannen dömdes för mord 1985 till dödsstraff och han har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Nu visar nya DNA-analyser att mannens DNA inte matchar spår från mordplatsen och nu väntar en ny rättegång i fallet för att försöka få klarhet i vad det var som hände.
1: Därför är jag lite mot dödsstraff.
0: Ja, jo,
1: det
0: verkligen.
1: Kan bli fel.
0: Ja, nej,
1: det
0: sånt ska vi inte hålla på med. Men tack gode Gud för DNA.
5: Ja. Men vi avslutar med att Stellan Skarsgård får nu ajabaja av Skatteverket och Stellan får nu betala 300 000 kronor i skattetillägg. Och det är efter att Skatteverket upptäckt att han redovisat omkring 1,2 miljoner kronor för låg inkomst för 2023. Mm. Och det här är andra gången på kort tid som Stellan Skarsgård får skattetillägg i Sverige.
1: Ja, han glömde dem i Hollywood.
5: Ja.
1: Han glömde väskan i Hollywood.
0: Det är lätt hänt, och jag som ändå trodde Stellan Skarsgård älskade att betala skatt.
1: Det är han säkert, men kanske inte så mycket kanske.
0: Inte så mycket, nej. Tack så mycket Lotta.
5: Tack för det.
6: Hi Sweden, this is Shaboozy and you are listening to Rix FM.

0: Tisdag morgon, det här är Riksmorgon Zoo. Sitter och kikar lite i morgons tidningar. Det är väldigt många glädjande besked idag.
1: Berätta.
0: Tidningen. Ja, till exempel Barncancergalan på Viaplay och TV3 igår kväll.
1: Ja, just det.
0: Vi var inne på det för en liten stund sedan. Över 3600 nya barnsupportrar
1: lyckades
0: man värva. Och 31 miljoner kronor till cancerforskningen.
1: Ja, det är
0: snyggt jobbat. Och vår morgonsokompis Carina Berg, hon var otrolig igår.
1: Ja, hon hade så snygga kreationer på sig och proffsig.
0: Ja, och en fantastisk sidekick i Tord som också vann pris igår, Svenska humorpriset.
1: Ja, just det.
0: Årets manliga komiker blev han.
1: Ja.
0: Sen ser jag att Rod Stewart ska ut på turné. Han är på väg till Dalhalla nästa sommar.
1: Ja, i juni.
0: Och så ser jag att Ronaldo är i Malmö. Det var ju lite spännande och glädjande för dem i Malmö.
1: Det har varit kaos nu när Ronaldo har varit i Norge.
0: Ja.
1: Så har norrmännen inte kunnat hålla tassarna borta. Så vi får väl hoppas att han får lite mer privacy i Malmö.
0: Håll utkik efter Ronaldo i Malmö idag.
1: Ja.
0: Och sen ser jag också att Sverige vann Nations League-matchen mot Polen igår.
1: Ja.
0: Det var väl kul.
1: Det har du läst dig till.
0: Till. 3-1
1: blev det.
0: Slutade matchen. Och nu är det Bosnien-Herzegovina på fredag.
1: Ja, det stämmer.
0: Och vi ska tävla lite igen.
2: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt.
0: Ja. 10 000 kronor ligger i potten. Idag så ska vi till Småland. Vi ska till Vimmerby. Vi har Jennifer Pettersson med oss. Hallå.
3: Hej, hej.
0: Hej, Jennifer.
1: Hallå.
3: Hej.
0: Vad händer i ditt liv just nu?
3: Ja, just nu ska jag lämna dotter på fritids och sen ska jag iväg och jobba.
0: Ja, och du är barn- och ungdomsledare inom kyrkan.
3: Ja, men precis.
0: Ja.
1: Jaha, vad gör man då?
3: Ja, vad gör man då? Man umgås med barn och ungdomar och lär ut dem lite om Bibeln och sådär. Och sen pysslar gör vi väldigt mycket.
0: Får jag fråga, jag gick ju kyrkans barntimmar när jag var liten. Sen gick jag också i juniorerna.
1: Aha.
0: Kom jag ihåg, fanns det något som hette. Först var man med i miniorerna, sen hamnar man i juniorerna.
4: Okej.
0: Ja,
3: men precis, inte några av våra grupper med.
0: Tyvärr glömde jag att konfirmera mig. Men har jag någon fördel av det här idag? Om jag...
3: ja, det beror på om du lärde dig någonting under tiden.
0: Massor. Jag har fortfarande barnens bibel hemma.
1: Ja. Det kanske visar sig den dagen du tar ner skylten, så att säga. Det är då du vet om det lönar sig.
0: Det är då man får se.
1: Ja, precis.
0: Ha, 10 000 spänn kan det bli nu, Jennifer.
1: Ja. Nu är det 10 frågor. 30 sekunder är tiden du har på dig. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav här. Men det viktigaste är ju att kör du fast så säger du vadå?
3: Pass.
1: Ja, det är bra.
0: Och idag så får du bokstaven R. R som i Roger.
1: Ja.
0: 10-1 vill vi ha nu, Jennifer.
1: Ja, tack.
3: Yeah.
0: Och Alexander håller koll på poängen.
4: Jajamän.
0: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Något ätbart.
3: Rostbiff.
1: En färg.
3: Rosa.
1: En radiostation.
3: Riksmegapol.
1: En blomma.
3: Ros.
1: En sagofigur.
3: Pass.
1: En rotfrukt.
3: Pass.
1: Ett hockeylag.
3: Rotseller i förresten. Rinkeby.
1: En filmgenre.
3: Eller. Pass.
1: En duo.
0: Ja, en filmgenre var svår.
3: Ja.
0: Romcom kanske. Ja. Eller romantisk komedi.
1: Ja, precis.
3: Ja, jag tänkte bara skräck, men det började inte på R.
1: Nej.
0: Det var tur att du fick till radiostationen där också.
3: Ja.
0: Och hur många rätt kom vi upp i, Alexander?
4: Ja, vi googlar här och Rinkeby verkar inte ha något.
3: Nej.
0: Nej.
3: Det är väl något annat. Det är fotboll, va?
0: Fotboll kan jag tänka mig.
3: Ja.
4: Så då är det 5 rätt.
0: Ja. 500 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
1: Ja, men det är godkänt.
0: Härligt, Jennifer. Hälsa alla barn.
3: Ja, men det ska jag göra.
0: Ha en härlig tisdag.
3: Tack detsamma.
2: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Tisdag morgon, det här är Riksmorgon, så tack för att du är med oss. Mm. Har vi några planer för den här tisdagen, Laila?
1: Du, jag ska gå och köpa mattor idag.
0: Jaså?
1: Ja. Aha. De är sönderpisser av mina hundar. Så nu måste jag ha nya mattor. Det går inte mattor. Mer. Det är liksom, jag har tvättat sönder de där mattorna nu med liksom olika kemikaliker och allting.
0: Köp inte för dyra mattor nu, för då det kommer nog nytt hundkiss på dem.
1: Tro mig, det blir billigare så kan byta en gång i veckan.
0: Ja,
1: kanske.
0: Ja, just det. Själv så ska jag hem och följa regeringsbildningen idag. Jag lägger jag lägger osunt mycket tid på det här, för det kommer nya pushnotiser hela tiden. Jag tycker det är väldigt spännande med politik just nu.
1: Men det vill bara sitta lugnt i båten och vänta. Det kommer ju svänga till höger och vänster, höger och vänster innan allt är klart.
0: Verkligen.
2: Ja, men det hade ju varit spännande om du hade haft en mullvad inne i regeringsbildningen så att du fick lite insight. Men du får ju inte mer än vad de vill ska komma ut.
0: För mig är det fortfarande ett mysterium att en del partier liksom inte har pratat ihop sig innan valet. Nej, utan att det blir som en överraskning att de vann.
1: Ja, men jag älskar att det finns någon form av catfight mellan Norsi och liksom Maggan.
0: Ja, verkligen.
1: Det är lite så här, vi ska inte tro, nu spänner vi musklerna, men då spänner vi musklerna, vet du.
0: Hur ska det sluta? Ja. Det är frågan. Och i mitten står Andreas Norlén med sin talmansklubba. Så det är vad jag ska göra idag. Hem och följa det. Vad ska du göra, Lotta?
2: Jag ska ha en ganska skön kväll. Jag ska gå och dumpa mina barn hos farmor och farfar.
1: Nej, men
2: ska sova
1: Lotta!
2: Borta. För min sambo ska på jobbresa, så då får barnen sova borta.
1: Och då kanske du kan komma med rena kläder imorgon bitti utan att det är massa spill på.
0: Utan en massa barndräggel.
2: Ja, vi får väl se, jag vet inte. Då måste jag ju tvätta idag också, det låter jobbigt.
0: Nej, det är tråkigt.
2: Ja, det är tråkigt.
0: Om en stund så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Och lite Ella Tiritiello närmast.
1: Nej, men ser man på.
0: Ja, häng med oss.
3: Från HelloFresh.

0: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Och kom ihåg, den nakna mannen räds inga ficktjuvar.
2: Nej, just det, det tar vi med oss idag. God morgon Laila.
3: God morgon Roger.
2: På väg in i tisdags förmiddagen, 45 minuter musik nonstop ska vi sparka igång om en liten stund. Vi bjuder på musik från Michel Telo också. Mm.

0: På väg in i tisdagsförmiddagen. Det här är Riksmorgon Zoo. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en stund. Och se upp idag nu, Laila, när du är ute och går med hunden.
1: Ja.
0: Nära havet.
1: Ja, du syftade på att min hund hoppade i havet utan att inse att han faktiskt gjorde det när det var mörkt och höll på drunkna.
0: Konstigaste var ju att du hoppade efter.
1: Ja, han kom ju inte upp.
0: Nej, vad skulle du göra?
1: Ja, så var jag tvungen. Och sen de 30 minuterna hem i blöta kläder har jag att tacka min hund för.
0: Ja, det här var ju väldigt dramatiskt.
1: Det var faktiskt det på riktigt. Ja.
0: Faran med att bo på en ö. Det är lite för mycket vatten.
1: Ja.
0: Håll koll på Woven idag nu.
1: Jajamän.
0: Efter oss kommer Ola Lustig. Han finns med dig under tisdagsförmiddagen. Och vi fortsätter ju att lyssna efter tävlingsljudet. Det kan dyka upp när som helst. När du hör det så ringer du oss på 90-212. Vad är det man kan vinna?
1: Man kan vinna en resa till München.
0: München? Ja, i Tyskland.
1: Tyskland, ja. Jag vet.
0: Och vi har biljetterna också till Olivia Rodrigos konsert. Vi kallar tävlingen för Rix FM VIP. Häng med oss hela dagen idag. Här är Ed Sheeran och Martin Garrix.

0: Kygo tillsammans med Khalid i Riksmorgon. Så vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop alldeles strax. Vi kan väl säga tack också igen till vår nyhetsredaktör Lotta, ja, som hade med sig lite presenter i morse.
1: Ja, men så, ja, fina.
0: Ja, va? Det är någon slags ny inredningstrend som, ja, du har ramlat,
2: precis,
0: över, va?
2: Ja, precis. Att man ska ta och rama in citat och liknande som man gillar att ha. Så att man får lite roligt in i sin inredning.
0: Och vad stod det på din tavla, Laila?
1: Jag älskar min. Frågan är inte om glaset är halvtomt eller halvfullt. Frågan är vad 17 jag ställde glaset. Där är så jag.
0: Ja, den där blir fin på väggen hemma. Ja. Och vi ska säga att det är liksom utformat som ett sånt här optikertest. Mm. Så bokstäverna blir bara mindre och mindre.
1: Precis, som man knappt kan läsa om, ja, man behöver läsglasögon.
0: Själv så fick jag ett citat på min. Tack Lotta.
2: Ja, det står, du älskar dina ideal.
0: Det får inte finnas vi och dem. Det finns bara vi, citat Olof Palme. Och så är det en bild på Olof Palme.
1: Ja, passar dig perfekt.
0: Tack så mycket. Ja, jag ska ha en med Gösta Boman bredvid.
2: Ja, precis. Ja,
0: gamla partiledare. Tack Lotta, det var väldigt fint.
2: Varsågod.
0: Jag älskar när vi delar ut presenter i studion.
2: Ja, det är lite kul.
0: 45 minuter musik nonstop var det. Alldeles strax senaste från Felicia. Lite Swedish House Mafia också på ingång. Häng med oss.

0: 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi ska alldeles strax tacka så mycket för den här morgonen. Och om du vill höra programmet igen så går det bra.
1: Då laddar ni vår app och lyssnar på oss i poddformat helt enkelt.
0: Just det. Och vad bjuder vi på i våran podd idag?
2: Ja, men vi har ju haft underbara Molly Hammar här idag. Hon ska sitta i talangjuryn. Hon har släppt nytt album. Det fanns massor att grotta i.
1: Och hon har blivit
2: Molly
1: sambo också.
0: Ja. Jajamän. Kul intervju. Finns alltså i vår podd som du hittar i Rix FM-appen och överallt där poddar finns. Tack så mycket för den här morgonen, säger vi. Imorgon, då kommer Tommy Körberg.
1: Alltså, älskar det.
0: Och hänger med oss. Det är Lailas stora favorit i livet.
1: Ja, verkligen.
0: Ta på dig din Tommy-tröja imorgon.
1: Du, jag lovar.
0: Då blir han glad. Här är Hanna Färm.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

oss in i tisdagen, det är toppen tisdag med Rix FM, mitt i 45 minuter musik nonstop. Tack Roger och Laila, det var ett härligt Rix morgonzoo. Och nu blir det J-Lo och David Guetta, och det är jag som är Ola Lustig. Nu kör vi Rix FM på jobbet.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om. Vi tänkte
2: om. Victor Lexell och Molly Sandén, veckans hitvarning, kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är den så omtalade nya från Taylor Swift. Patient Zero, vi är mitt i 45 minuter, musik nonstop. Glad toppen tisdag på er, alla Swifties.

0: till publiken. Och tack för att vi får vara en del av din toppen tisdag på jobbet. 10 minuter kvar till Tänk snabbt. Det blir 18s också, Iconic, Miss Li och Liamo. Och så har vi dragit igång Rix FM VIP.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med 4 Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Nu har jag 1000 spänn som bränner i fickan. Lås upp telefonen med ditt face och ring 90212. Nu ska vi tävla i Tänk snabbt. En fråga, 2 sekunders betänketid. Ring 90212 nu, så tävlar vi. Lycka till!

0: här är snabbaste frågesport. Det är dags för nu. Tänk snabbt i samarbete med Venor och Isabelle med. Tjena.
1: Tjena, tjena.
0: Samtal nummer 12. Här känner vi oss snabbtänkta.
1: Jajamän.
0: Var är bor du någonstans?
1: Kalmar.
0: Dagens fråga, Isabelle. Det är en 50-50.
1: Ja.
0: Sverige spelade fotboll igår. Har du koll på det?
1: Nej, faktiskt okay. Inte.
0: Det var Nations League det här som gjorde så att vi tog oss till VM. Skitsamma, det är någon hittepå-turnering. Vi mötte Polen. Nu är frågan, hur gick det i matchen? Vann vi eller förlorade vi?
1: Jag tror Sverige vann faktiskt.
0: Jag tror också det. Det stämmer!
1: Jajamän!
0: 3-1 vart det. Riktigt bra. Det kan ju bli en EM-plats av det här nämligen. Så det är lite viktigt.
1: Spännande.
0: Det. Trots ditt bristande fotbollsintresse så vinner du 1000 spänn från Venor. Grattis!
1: Ja, men tack snälla.
0: Vad har ni för väder i Kalmar?
1: Ja, men det är lite molnigt.
0: Men varmt måste det vara, såg jag.
1: Det är det.
0: Skönt. Och du får ha en riktigt toppen tisdag. Tack för att du lyssnade.
1: Ja, men tack detsamma. Tack själv. Ha det fint.

0: Ica Kalmar som vann. Tänk snabbt, snart dags för lunchklockan också. Ola bjuder på en hel veckas luncher och 45 minuter musik nonstop. Det blir tjuvjakt, dotter och en klassiker med NSYNC.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

toppen tisdag på er allihopa. Tuta för tisdag. Nu kör vi igång 45 minuter musik nonstop och snart dags för lunchklockan. Best music.

att alla ringer. Alla, alla, alla. Även du. Ja, du som lyssnar nu. Det är dags för lunchklockan. Jag plingar. Och du ringer 90212. En hel veckas luncher har vi i prispotten. Lycka till. Vi hörs på 90212.

0: fart idag. Kul att ni vill vara med och leka. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K såklart. Och samtal nummer 12 är från Löddeköpinge. Tjena.
1: Hej, hej.
0: Linn, du har vunnit.
1: Tack så mycket.
0: Varsågod. Vad är närmast? Har ni en i Löddeköpinge, en Circle K?
1: Jag vet faktiskt inte, men jag tror det. Annars Lund.
0: Ja, exakt. Det går ju också bra ju. Vad har ni för väder i Skåne?
1: Ja, men det är faktiskt sol.
0: Är det så? Nice.
1: Jajamän.
0: En fin höstdag i Löddeköpinge. Vad händer då?
1: Jag kör ut lite VVS-grejer.
0: Och snart är det dags för lunch och då får du chilla förbi Circle K då.
1: Ja, men det ska jag göra.
0: Ha en riktigt toppen tisdag, Linn. Tack för att du lyssnar.
1: Detsamma. Hej då.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på

0: Action!
1: Ska vi åka till, va? Och se Olivia Rodrigo. Ska vi köra? 90212 är numret. Kör!
2: Nästa avgång. Rix FM VIP. München.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Ooh, 90212 nu blir samtal nummer 12. Så vinner du 1000 spänn och en plats i fredagsfinalen. Lycka till!

0: här var ju tävlingsljudet. Vi ska till München. 9212 är numret till Rix FM VIP.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
0: Hela veckan kör vi och hela nästa vecka också. Vem har vi på 12 nu då?
2: Martin Wingren.
0: Martin går och vinner. Så jävla bra gjort av dig.
2: Okej.
0: Snyggt. Då har du vunnit 1000 spänn, Martin, från Eurojackpot till att börja med. Och så har du en plats i fredagsfinalen. Vinner du där får du åka till München.
2: Ja, kul.
0: Vem får åka med i så fall?
2: Ja, det blir frugan.
0: Ja, då blir hon glad, va?
2: Det tror jag.
0: Men berätta inget än då, eftersom det är inte 100% klart.
2: Nej, absolut.
0: Martin, ha en fantastisk tisdag.
2: Ja, det är samma. Ha det bra.
0: Och fortsätt lyssna på Rix FM om du vill vinna en VIP-resa till München och biljetter till Olivia Rodrigo. Du får ta med en kompis också. Rix FM VIP kör vi hela den här veckan och nästa vecka också.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om. Vi tänkte
2: om. Banger! Victor Leksell och Molly Sandén. Riktigt bra. Kommer efter lunch till veckans hitvarning. Det här är Klara Hammarströms nya Gravity. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Tuta för tisdag. Det är toppen tisdag.

0: Jag har lite ny musik till dig om ett par minuter från Kristoffer Gräsula. Gräsulas nya heter Love is Art. Kommer snart då på Rix FM. Och Jack Style, Turn the Lights Off. Och så har vi ju VIP-tävlingen också.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Ah, efter volymkontrollen. Den ska inte ner, den ska upp nu. För här kommer Gräselas nya, Kristoffer Gräsela med Love is Art. Ny musik på Rix FM. Det här är riktigt bra.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi tar nya tag imorgon. Då kommer en riktig gigant på besök. Tommy Körberg. Lailas stora favorit. Hon ska ha på sig sin Tommy Körberg-tröja imorgon. Och så tävlar vi i Rix FM VIP. Någon ska få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

med nu. Rösta på din favoritartist. Supporta. Ge lite kärlek på riksfm.se. Det handlar om Riks topp 6 klockan 6. Ikväll klockan 18 kör Svängberg igång topplistan. Du har fram tills dess på dig. Och rösta. Maybe the

0: Det där gick fort.
1: Vi är halvvägs klara med veckans kanske uppförsbackigaste dag. Det här gjorde vi bra och vi fyller lunchen här på Rix FM med bäst musik just nu. Det blir The Weeknd och Bebe Rexha om ett par minuter och en nyhetsuppdatering.
2: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Riksa 5. Nu blir det senaste nytt.
1: Vi ska börja med att Svea hovrätt fastställer livstidsdomen mot 22-årige Fredrik Brändling efter trippelmordet i Uppsala förra året. Och kommunstyrelsen i Stockholm kommer att hålla ett extrainsatt möte på fredag med anledning av det misstänkta valfusket i Järva. Och vi avslutar med att skådespelaren Dylan Sprouse och modellen Barbara Palvin har fått en dotter. Och det avslöjar Palvin på sin Instagram enligt Page 6. Paret avslöjade i maj att de väntade barn.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om. Vi tänkte
2: om. Perfekt poplåt med Victor Lexell och Molly Sandén kommer efter lunch. Nu ska vi till Kalifornien med Cat's Eye Animal. Det här är Rix FM på jobbet.

0: halvtimme kvar bara till drömresan. 1000 spänn i prispotten. Och om ett par minuter, Sara Larsson och Shakira, Smash Into Pieces och Kygo. Det här är Riks FM.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Nu finns det regler för lunch också. I morse gick Riksmorgon så igenom hur Roger absolut inte vill ha det när han ska äta lunch ute på stan.
1: Själv så blev jag iväg dragen på lunch igår. Jag blev kidnappad av vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Ja, jag höll lite gisslan, för jag sa det. Antingen så äter vi pokeball eller så äter jag matlåda.
1: Ja, för det var nämligen internationella pokeballdagen igår. Ja. Och då gick vi till en jätteliten sushi-restaurang. Ja. Och det var långbord. Och du vet att det där är det värsta jag vet.
2: Ja, för då kom det främlingar och satte sig på stolarna bredvid oss. Och då kunde Roger helt plötsligt inte prata längre.
1: Nej, så jag satt helt tyst hela lunchen. Nej, men, ja. Jag känner bara att de hör allt.
2: Ja, ja. Roger sitter bara och skruvar på sig och petar i sin mat.
1: Det finns bara en sak som är dummare än långbord. Aha. Det är de här små borden där de har en decimeter emellan.
2: Ja.
1: Ungefär som att det ska hjälpa.
2: Ja.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: tuta för tisdag. Vi ska snart dra igång 45 minuter musik nonstop, perfekt på jobbet. Och så ska vi tävla i drömresan. 1000 spänn i frispotten i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi tar nya tag imorgon. Då kommer en riktig gigant på besök. Tommy Körberg. Lailas stora favorit. Hon ska ha på sig sin Tommy Körberg-tröja imorgon. Och så tävlar vi i Rix FM VIP. Någon ska få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

tisdags disco med Dua Lipa. Nu ska vi tävla. Ring 9212 nu, för du vill såklart vara med och tävla i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Det är drömresan. Du bestämmer resmålet, jag bestämmer frågorna. Det är tre frågor och 1000 spänn i prispotten. Ring 9212 om du vill tävla. Här är Temper City, Self Aware. Ny musik på Rix FM.

0: Drömresan presenteras av TUI.
1: Riks FM. Ja, vi var lite tidigt på det där. Det är snart dags för Drömresan. Först blir det Nico and Vince. Am I wrong?

0: Oma idag.
1: Nu kör vi!
2: Drömresan presenteras av TUI.
1: Malin, välkomna med nu från Hovmantorp. Hej Malin.
3: Hejsan.
1: Mitt i glasriket.
3: Ja.
1: Fina grejer är det där. Och vi ska till Barcelona. Du har varit där förut.
3: Ja, det har jag.
1: Men den här gången blir det en mor- och dotterresa.
3: Ja, precis.
1: Jag hoppas det blir 1000 spänn till reskassan här. Vi börjar med första frågan.
3: Okej.
1: Vad heter konstnären som har gjort den här mycket psykedeliska katedralen som ligger i Barcelona, Sagrada Familia? Vad heter han? Efternamn räcker, kan jag säga.
3: Gaudi.
1: Antoni Gaudi. Mycket riktigt. Han har gjort en park också. Den får man inte missa i Barcelona. Den är också väldigt psykedelisk.
3: Ja.
1: I Stockholm har vi Drottninggatan och Hovmantorp. Ni har väl Storgatan som går genom stan där?
3: Ja.
1: Men jag letar nu efter Barcelonas stora shoppingpromenadgata. Vad heter den?
3: La Rambla.
1: La Rambla. Här kan man gå och göra av med pengar. Och sista frågan på Barcelona. Mat som hålls ihop av tandpetare. Det är populärt i Barcelona, hela Spanien. Men vad kallas den här matkulturen?
3: Pinchos.
1: Pinchos på dig du! Fan vad gott det är. Jag ska pinchos för övrigt.
3: Det är gott.
1: Och du Malin, nu var det ju 3 rätt här. Så då blir det 1000 spänn från TUI. Grattis!
3: Tack så hemskt mycket.
1: Jättebra. Hälsa din dotter och boka resan direkt.
3: Det ska jag göra. Tack så mycket.
1: Heja Hovmantorp!
3: Heja Hovmantorp.
1: Vad heter fotbollsklubben?
3: Hovmantorp Golf.
1: Shout out till dem, de är duktiga.
3: Jajamän. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Maria Hovmantorp som vann drömresan som gick till Barcelona. Vi kör imorgon igen. Och så har vi ju Rix FM VIP också hela den här veckan. Och nästa vecka, du kan vinna en resa till München och se Olivia Rodrigos konsert. Och det här är veckans hitvarning. Victor Leksell och Molly Sandén.

0: Nyhetsuppdatering och Taylor Swift, Benjamin Ingrossos nya Waste My Time och Shakira med Die Die. Vi fyller tisdagen med bäst musik just nu.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, i morse så var fantastiska Molly Hammar på besök. Vi fick veta allt om hennes 30-årskris och om hennes nya album. Molly, kul att du kom förbi studion den här morgonen.
2: Lycka till. Kasta ut Molly.
1: Ja, nu är vi färdiga. Vi måste rusa vidare nu. Ja. Så här är jag. Ja, men liksom, så... Precis när det börjar bli trevligt, ja, då ska man gå hem.
3: Underbart.
1: Ja, men man ska sluta på topp.
2: Efter och du har här haft din topp. Nu är det bara ner.
3: Ja, ja, ja, men så är det.
1: 30 plus. Och imorgon så gästas vi av Tommy Körberg. Vi hörs i Riksmorgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag. Riks FM.

0: Det här är Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: Personen som är misstänkt för att ha kidnappat och mördat en kvinna i Rönninge under julhelgen förra året häktas om, rapporterar SVT. Enligt åklagare kan åtal väckas tidigast i mitten av november. Kommunstyrelsen i Stockholm kommer att hålla ett extrainsatt möte på fredag med anledning av det misstänkta valfusket i Järva. Skådespelaren Dylan Sprouse och modellen Barbara Palvin har fått en dotter. Och det avslöjar Palvin på sin Instagram. Paret berättade i maj att de väntade barn.

med oss till München och se Olivia Rodrigo och fortsätt lyssna efter tävlingsljudet för att vinna Rix FM VIP. Vi kör den här veckan och nästa vecka. När du hör tävlingsljudet då ska du ringa 90 212, försöka bli samtal nummer 12. Då vinner man först 1000 spänn och en plats i fredagsfinalen.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om. Vi tänkte
2: om. Riktigt bra låt, veckans hitvarning. Extra fokus på den hela veckan. Tänk om, kommer lite senare i eftermiddag. Det här är Benjamin Ingrossos nya Waste My Time.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi tar nya tag imorgon. Då kommer en riktig gigant på besök. Tommy Körberg. Lailas stora favorit. Hon ska ha på sig sin Tommy Körberg-tröja imorgon. Och så tävlar vi i Rix FM VIP. Någon ska få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: tisdagen går fortare med bäst musik just nu, och det har vi här på Rix FM. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Om ett par minuter det blir Sara Larsson, Klara Hammarström och Panic at the Disco med High Hopes.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: onsdag för tisdag. Och tack för att Rix FM får vara en del av din arbetsdag. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop med Klara Hammarström.
1: Vi underhåller Sverige.

0: vi har att göra med världens bästa bandnamn, Panic at the Disco. Det här är Rix FM och Ola Lustig välkomnar Erik Myrlund.
1: Hej på dig.
2: Hej på dig.
0: Sundsvalls bästa. Vi har också haft lite Panic at the Disco.
1: Alltså, du är Sundsvalls bästa.
0: Är inte du från Sundsvall?
1: Nej.
0: Hudiksvall, förlåt.
1: Åh, oh, herregud.
0: Men är inte det lite samma sak?
1: Nej, du.
0: Tuta om du håller med att Hudiksvall och Sundsvall.
1: Nej. Det är olika landskap. Herregud. Du måste åka norr om Gävle.
0: Jag har varit där mycket. Jag sa faktiskt bara fel. Ja. Och jag menar ingenting vad jag sa. Men det jag egentligen ville säga var att både du och jag känns som lite obekväma på disco. Man står där och... Mm. Vad ska man göra?
1: Ja, nej, men det är omöjligt. Man sitter där, man tror att alla svenskar stannar kvar och sitta med den. Men plötsligt är de på dansgolvet och sitter man där själv.
0: Där vill
1: som
0: inte jag vara.
1: Pervo.
0: Jag vill inte vara där.
1: Jag vet. Styrdans däremot. Tack.
0: Ja, men det är alltså bugg. Absolut, då är jag med.
1: Då.
0: Men nej till den här fria dansen. Den har jag lite svårt för.
1: Ja, nej, det är inte något för mig.
0: Nej, men... Jag vet inte vad jag skulle med det egentligen.
1: Nej, jag vet inte.
0: Jag ville mer, jag ville bara connecta.
1: Vill du veta vad
0: Erik har valt nästa låt?
1: Ja, exakt. Och den här låten, det är min dagsfeeling.
0: Ja, men det här är bra. BSB, nu drar jag eftermiddagen en gång.
1: Jajamän!
0: Nya roliga eftermiddagen.
1: Det kommer bli en magisk eftermiddag. Mycket garv kan jag säga.
0: Låter bra tycker jag. Nu kör vi.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Det är alla soffpotatis dag idag. Underbar dag. Den här firar jag varje år. Extra mycket. Nästan som jul för oss som är lite lata. 45 minuter musik nonstop. Det fortsätter med Hanna Färm.

0: Från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Är du nyfiken på vad du ska göra för att kunna ta med en kompis och resa ut i Europa? Ja, häng kvar. Jag ska berätta för dig alldeles strax. Men nu fortsätter 45 minuter musik nonstop.

Rix FM VIP är ju igång och vi plockar ut finalister varje dag till fredagsfinalen. Du får ta med en kompis och åka till München och se Olivia Rodrigo på plats. Vi ser till att du har resa, biljetter och boende och du ser till att ha väldigt, väldigt kul. Har inte spelat upp tävlingsljudet än? Det är lite sån här ett anrop på en flygplats och så hör man också Olivia Rodrigo. Då ska man in på 90 212. Vi tar väl och lyssnar på henne. Här kommer hon på Rix FM.

Det är väldigt mycket gött man kan göra med potatis. Kokt potatis, strimlad potatis, mosad potatis och soffpotatis. Allt i ett. Och idag är det soffpotatisens dag. Nu fortsätter 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Ja, väldigt bra, veckans hitvarning. Victor Lexell och Molly Sandén har gjort det igen. Och en som har gjort det ytterligare en gång till, har gjort det många, många gånger, det är ju den här tjejen, Taylor Swift. Här kommer Patient Zero på Rix FM.

0: Bäst musik just nu, Rix FM-kanalen, och eftermiddagen här kommer alldeles strax få Myllos nöjesminut. Elin, vad ska det handla om där?
1: Vi ska ju prata lite om varför vi svenskar blir alldeles till oss när en internationell superstjärna besöker vårt lilla land.
2: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, i morse så var fantastiska Molly Hammar på besök. Vi fick veta allt om hennes 30-årskris och om hennes nya album. Molly, kul att du kom förbi studion den här morgonen.
3: Lyckas ta ut Molly.
2: Ja, nu är vi färdiga. Vi måste rusa vidare nu. Ja. Så här är jag. Ja, men liksom, så... Precis när det börjar bli trevligt, ja, då ska man gå hem.
4: Underbart.
2: Ja, men man ska sluta på topp.
3: Efter och du har haft din topp, nu är det bara ner.
4: Ja, ja, ja, men så är det.
2: 30 plus. Och imorgon så gästas vi av Tommy Körberg. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med Middagar från HelloFresh.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, det ska handla om obstinata svenskar alldeles strax i Myhlunds nöjesminut. Men först lite musik, va? Vi behöver någonting som laddar igång det.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risi Frutti Mellanmål.
2: Ja, vi ska prata om obstinata människor. Vilka handlar det om, Elin Tedengren?
3: Svenskarna. Ja. Nej, men Cristiano Ronaldo och Portugals landslag i stort är i Malmö då inför torsdagens match mot Danmark i Köpenhamn. Och det blev ju väldigt uppståndelse när det här laget anländer till spelarhotellet. Dels har det blivit en grej att Portugal väljer Malmö som bas istället för Köpenhamn. Det är ju otroligt manliga.
2: Ja, detta. Exakt.
3: Och sen så är det ju väldigt kul att vi blir så till oss när en internationell superstjärna besöker vårt land. Det var ju Andreas som igår bara, det ryktas om att Ronaldo är i Sverige.
2: Men herregud. Tycker att det... Ja, det är väldigt fånigt. Ja. Och så fort det är någon...
3: Det ryktas om att Ronaldo är i Sverige.
2: Men herregud. Tycker att det... Ja, det är väldigt fånigt. Och så fort...

0: de beter sig, portugiserna, då kommer de bara föra sig. Du, ska inte komma hit och komma. Mm. Nej. På svenska också.
1: Det låter som att Ronaldo skulle älska det.
0: Ja, men han skulle bara lämna det i fred.
1: Aha.
0: Ingen skulle bry sig.
1: Ja. Ja. Första gången någonsin.
0: Ja, och ja. Bort ut vart statt någonstans.
1: Det var alles för idag.
0: Tack så mycket, Elin.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi tar nya tag imorgon. Då kommer en riktig gigant på besök. Tommy Körberg, Lailas stora favorit. Hon ska ha på sig sin Tommy Körberg-tröja imorgon. Och så tävlar vi i Rix FM VIP. Någon ska få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Alltså jag har fått ett sms från ett företag och det är kanske det sämsta utskicket någonsin. Jag misstänker att det är fler som har fått det här smset. Jag ska berätta alldeles strax.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Riks Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
2: Rix FM.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson tycker att Socialdemokraternas Magdalena Anderssons förtroende ska prövas i riksdagen efter att hon lämnade tillbaka sonderingsuppdraget. Och det säger han till Aftonbladet och SVT Nyheter. Ett fartyg har attackerats i Hormuzsundet igår kväll lokal tid och det meddelar den brittiska marinens sjöövervakning. Enligt uppgifter ska attacken ha orsakat en brand som nu är under kontroll. Gruppen EMD gör en comeback i Melodifestivalen nästa år enligt uppgifter till Expressen. Senaste gruppen var med och tävlade var 2009 med låten Baby Goodbye och kom då på en tredje plats.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jajamensan, välkommen till Rix FM. Och nu ska vi ta och prata om det där SMS:et som jag fick i morse. Det var från Sats, alltså gymmet där jag tränar ibland, med stora bokstäver. Det stod så här: hej, hoppas att du mår bra. Vi saknar din energi hos oss. Oavsett om du håller igång på andra sätt eller har tappat rutinen lite, så är du välkommen tillbaka. Varför inte ta med en vän och planera ett besök hos oss snart? Vi hejar på dig. Alltså, just det här, vi saknar din energi. Jag kan säga att det är inte mycket energi jag tar med mig till den byggnaden. De saknar alltså en man som blir gråtfärdig av att gå dit, som går runt och suckar högt bland maskinerna, som hyperventilerar av att knyta skorna. Det är liksom den energin jag tar med mig. Och den saknar de. Det tycker jag är lite imponerande. Nej. Skicka ett nytt SMS. Säg, kom hit nu, late jävel. Kanske dyker upp på måndag.

0: XFM VIP, München.
1: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Nämen, vad var det där för ljud? Ja, det är nu du ska ringa in på 9212 för att vinna alltså en resa för dig och din bästis. Ni får åka till München, ni får flyg, ni får hotell, ni får konsertbiljetter till Olivia Rodrigo. Inte dumt alls. Hörrni, lycka till, säger jag. Får vi se vem som vinner om en liten stund. Vi fortsätter med ny musik här på Rix FM. Här kommer Robin Bengtsson. Väldigt skön låt. Här är More.

0: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP. VIP.
1: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Ja, det är en otrolig resa alltså. Man vinner ju dels flyg, man vinner övernattning och biljetter till Olivia Rodrigo. Inte i Flen, inte för att det är något fel med Flen, utan i München. Och du får ta med en vän också. Varje dag så har vi lite som så här uttagningar till fredagsfinalen. Det är då man vinner. Och idag, den som har gått vidare till fredagsfinal är... Det är du, Marie!
3: Jo, är du säkert?
2: Ja, du har tagit vidare till fredagsfinalen.
3: Åh, gud vad kul!
2: Men
3: åh, vad roligt.
2: Redan nu så har du vunnit 1000 kronor från Eurojackpot och är med då, som jag sa, på fredag.
3: Wow. Det är fantastiskt.
2: Vem tar du med dig till München?
3: Ja, i så fall är det givet min dotter.
2: Ah, vad heter hon?
3: Hon heter Jolin och är ett väldigt stort fan.
2: Ja, men du, då har du ju säkrat upp liksom julklapp och födelsedagsklapp i ett liksom.
3: Ja.
2: Jag håller tummar och tårar för att det går vägen på fredag.
3: Ja, tusen tack.
2: Ja, och tack för att du var med.
3: Tack så mycket. Tack.
2: Mycket spännande. När som helst så kan det här tävlingsljudet alltså gå igång, så det gäller att man har Rix FM på. Oavsett om man är på toaletten eller promenerar eller ligger och sover. Det här är Rix FM.

0: Det märks ju att Slow TV, det passar ju verkligen oss svenskar. Vi har ju till exempel den stora älgvandringen och så är det den här kyrkflytten som var i Kiruna. Nu har det kommit en utmanare. Jag ska berätta om detta alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder, temperatur från 3 grader norr till 17 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med växlande molnighet och så blir det också en hel del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, det är ju väldigt populärt med slow TV, till exempel den stora älgvandringen och när det var kyrkflytt i Kiruna. Det var ju otroligt många människor som kollade i Sverige, men också nere i Spanien när jag var där under sommaren, så tittade vi, jag och min familj. Det har kommit en utmanare, jag ska berätta om detta alldeles strax.

Eftermiddagen på Riksa 5, klockan 15.32, Erik Mylund heter jag. Och Instagramkontot Staplar och Statistik har uppmärksammat mig på att vi verkligen gillar slow tv i Sverige. För först var det ju den stora älgvandringen som lockade miljonpublik, inte bara i Sverige utan utomlands. Och förra sommaren så satt jag i Spanien och de visade på nyheterna när Kiruna kyrkans flytt ägde rum. Rörde väl sig, vad var det, 5 centimeter i timmen typ. Ja, något sånt där. Och nu kommer det senaste. Håll i er. Här kommer tipset för hela hösten. Kanske även 2027. Val av talman. Där har vi det. Det är slow tv av rang, måste jag ändå få lov att säga. Hörrni, vi ska få det senaste från Sanna Nilsen alldeles strax, men först Dotter.

soffpotatisens dag är det idag. Det är en favoritdag om du frågar mig. En som inte är en soffpotatis, det är Sanna Nilsen. Vi ska få henne senaste nu. Det här är What Love Is på Rix FM.

0: Eftermiddagen är på Rix FM och de som ser till att du får en bra start på dagen, det är ju Rix morgon så. Och i morse så gick de igenom hur Roger absolut inte vill ha det när han ska äta lunch ute på stan.
1: Själv så blev jag iväg dragen på lunch igår. Jag blev kidnappad av vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Ja, jag höll lite gisslan för jag sa det. Antingen så äter vi pokeball eller så äter jag matlåda.
1: Ja, för det var nämligen internationella pokeballdagen igår. Mm. Och då gick vi till en jätteliten sushi-restaurang och det var långbord. Mm. Och du vet att det där är det värsta jag vet.
2: Ja, för då kom det främlingar och satte sig på stolarna bredvid oss. Och då kunde Roger helt plötsligt inte prata längre.
1: Men så jag satt helt tyst hela lunchen. Nej, men, ja. Jag känner bara att de hör allt.
2: Ja. Roger sitter bara och skruvar på sig och petar i sin mat.
1: Det finns bara en sak som är dummare än långbord. Aha. Det är de här små borden där de har en decimeter emellan. Ja. Ungefär som att det ska hjälpa.
3: Ja. Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Eftermiddagen på Rix FM och snart är klockan 4, vilket betyder att vi ska köra Rix-rubriken. En favoritpunkt måste jag säga. Vi har fått in en väldigt, ja, alltså en rubrik som hade fått till och med mig att betala. Ni vet när man måste betala för att läsa någonting. Jag hade betalat vad som helst för att läsa den här rubriken, helt ärligt. Vi ska få den alldeles strax, först lite mer musik. Här är David Guetta och One Republic, I Don't Wanna Wait på Rix FM.

0: Strax riksrubriken, men först ska vi få seriösa och riktiga nyheter. Här är Moa Jonsson.
1: Det är en död person som har hittats utomhus nära en skola i Örebro, rapporterar Nerikes Allehanda. Polisen har spärrat av ett område men uppger att det inte är någon fara för allmänheten. Personen som är misstänkt för att ha kidnappat och mördat en kvinna i Rönninge under julhelgen förra året häktas om, och det rapporterar SVT. Enligt åklagare kan åtal väckas tidigast i mitten av november. Gruppen EMD gör en comeback i Melodifestivalen nästa år enligt uppgifter till Expressen. Senast gruppen var med och tävlade var 2009 med låten Baby Goodbye och kom då på en tredje plats.

0: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, men nu är det äntligen dags för riksrubriken. Håll i dig. För det är en märklig en idag. Alltså, Martin har skickat in en bild på Fagerstaposten. Och det är sånt här klassiskt löp som man hittar vid kassan. Mm. Och där det då stod... 20-åring kastade kebabsås på sin flickvän, fick rivmärken på snoppen.
2: Äh?
1: Ja. Det, ja. Det kostar ju pengar. Man kan inte, jag har inte råd. Men det är många frågetecken. Och jag vet ju att om jag klickar mig in kommer jag bara bli arg på mig själv. För det brukar vara så. Men väldigt, det är många frågor som ställs. Jag undrar om de är tillsammans idag, det här paret. Ni kan väl ringa in på 9212 om ni är där. Lite jubel då, so sick. Och kom ihåg, skicka in din artikel inne på Instagram, Riks FM hittar vi där.

Eftermiddagen här på Riks FM. Jag tänkte prata lite om vardagliga saker som gör att det känns som att man är en superhjälte. Men också ett test man kan göra för att se hur nästa år kommer att bli. Men nu, Jay Smith och Ingrid, det här är Glasshouse.

Eftermiddagen på Rix FM, klockan är 4:15, Erik Myhlund i studion. Och det finns ju så här vardagstillfällen när man känner sig som en riktig jäkla hjälte. Jag menar inte stora grejer, utan jag menar små saker. Till exempel när man är i en park och några ungdomar spelar boll och råkar skjuta den åt ens håll och man ska passa tillbaka och man lyckas med en perfekt pass tillbaka. Den känslan. Då är man nya Thomas Brolin. Oj! Eller när farmor behövde hjälp med hennes wifi, så man drog ur kontakten och satte in den igen och så funkade det, och farmor trodde att man var ett överbegåvat tekniskt geni. Jag löste det, farmor, dig! Eller när ingen i familjen lyckas öppna syltburken, men jag lyckas på första försöket. Man ställer sig och spänner musklerna framför hela familjen. Så åker man iväg. Det är så mycket testosteron då, alltså. Vardagshjältar är vi allihopa på något sätt och någon gång. Liamma nu, det här är Caught in the Game på Rix FM.

0: Det här är ju faktiskt väldigt, väldigt roligt. Det finns ett test man kan göra ganska enkelt för att se hur nästa år kommer att bli, alltså 2027. Och du ska få veta mer alldeles strax.
1: Eurojackpot presenterar Riksfn VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Riksfn VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready?

0: Och en ny megahit som kretsar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Riks FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Eftermiddagen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet vädertemperatur från 3 grader norr till 17 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med växlande molnighet och så blir det också en hel del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Nylund.
1: Jajamensan, och vi ska ju testa alldeles strax för att avgöra hur år 2027 kommer att bli. Du ska få lära dig testet du också, så att du också kan göra det testet. Det här är riktigt, riktigt roligt. De gjorde det i morse hos Rix i morgon, så, och nu ska vi på eftermiddagen också göra det. Lillebrorsan vill också prova. Nu är det till ett yellow.

0: Eftermiddagen på Rix FM. Och i morse hörde jag att de gjorde ett väldigt roligt test hos Rix Morgon. Så jag tänkte att vi ska göra samma grej. Och så får du som lyssnar på eftermiddagarna, andra halvleken, den bästa halvleken, även kunna göra det här. Det handlar om att man ska ta reda på hur ens år blir 2027. Och då ska man alltså kolla vilken låt som låg etta när man var 17 år gammal. Och nu har min producent Andreas skickat en fil här med en låt. Och...
1: ja, vi bara förtydliga då, ja. Det är alltså titeln på låten som kommer avslöja hur ditt nästa år kommer
0: bli. Ah, okej, okej, okej. Okej. Because I got high.
1: Yeah.
0: Jag kommer alltså vara hög hela 2020.
1: Yeah.
0: Ja. Får se hur länge jag får behålla jobbet här då. Okej, okay, så för dig som lyssnar här nu då, när du kommer hem, då kan du bara googla, för man kan googla bara. Eller ChatGPT eller vad du nu vill göra. Vilka låtar så låg etta när du liksom blev 17 år? Ja, så kollar du vad det blir för liksom, vad det är för titel, och så ser du vad du har för hur ditt 2027 är att gud vad jag inte kan prata idag. Jag kanske förlorar jobbet av annan anledning att jag är inte hög, kan jag lova. Men du kan i alla fall kolla upp hur ditt 2027 år blir.

Eftermiddagen. Strax ska vi prata om lite så användarnamn man har haft genom åren. Man har haft en del pinsamma faktiskt. Men först lite arenapop. Tycker vi behöver det denna tisdag. Här är Coldplay med Viva La Vida på Rix FM.

0: Eftermiddagen här på Rix FM. Alltså vi måste prata lite känner jag kring alla de här användarnamnen man har haft på mailadressen när man var yngre. Lunarstorm, MySpace, Skunk hade jag ett ställe som hette.
1: Ja.
0: Helgonet, det fanns ju flera. Och jag hade ju en mail som var Hälsingekungen. Fast man fick svara Hälsingekungen. Ja, men så. Hälsingekungen 84 tror jag var. Jag hade den väldigt länge. För länge, kan jag säga. Till och med när jag flyttade till Stockholm hade jag kvar den. Och du vet, man skrev på jobb. Ja, det var pinsamt. Tack och lov så verkar jag ju inte vara ensam om detta. Jag hade en kompis som heter Beastie Man 666, till exempel.
1: Coolt.
0: Jo, alltså, jag menar det. Men jag har haft lite sådana här olika konton. Alltså, producent Andreas, hade du Lunarstorm? Eller är du för ung för
2: det? Ja, nej, det hade jag ju.
0: Du hade det? Vad hette du?
2: Nej.
0: Jo, vad hette du?
2: Snygga, stygga Adde. Jag var 9 år.
0: Vänta, snygge, stygge Adde.
2: Ja.
0: Oh. Det stämmer ju. Det stämmer ju.
2: Jag vet inte.
0: Men jag tänker så här, du som lyssnar, nu har vi delat med oss, kan väl du dela med dig också. Ring in och berätta på 90212. Hade du liksom ett märkligt användarnamn som du kanske inte riktigt kan stå för idag, men som du kanske kan skratta åt idag? Ring in på 90212. Jason Mraz nu, I'm yours. Lunarstorm.

0: Eftermiddagen här på Rix FM. Vi håller på att prata om, ja men du vet, användarnamn man hade på Lunarstorm. Första mailadressen. Hette du någonting som du tyckte var coolt då, men kanske inte tycker var så coolt nu? Min producent Andreas hade, hette till exempel Snygge, Stygge, Adde på, på Lunarstorm. Ja, har han bjudit på den, då kan du också ringa in 90212, ringer man och berättar. Vad hade du för konstigt användarnamn när du var, eller lite annorlunda användarnamn när du var yngre? Det här är Rix FM.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Jag i morse så var fantastiska Molly Hammar på besök. Vi fick veta allt om hennes 30-årskris och om hennes nya album. Molly, kul att du kom förbi studion den här morgonen.
2: Lyckas ut, Molly.
1: Ja, nu är vi färdiga. Vi måste rusa vidare nu. Ja. Så här är jag. Ja, men liksom, så... Precis när det börjar bli trevligt, ja, då ska man gå hem.
0: Underbart.
1: Ja, men man ska sluta på topp.
2: Efter och du har haft din topp, nu är det bara ner.
0: Ja, men så är det.
1: 30 plus. Och imorgon så gästas vi av Tommy Körberg. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Vladimir Putins sändebud ska ha haft samtal med amerikanska tjänstemän i Washington, säger en källa med insyn till Reuters. Deras möte beskrivs som konstruktivt och handlade bland annat om att få ett slut på kriget i Ukraina. Det är en man i 60-årsåldern i Umeå kommun som häktas misstänkt för våldtäkt mot barn och grovt barnfridsbrott. Och det rapporterar SVT Nyheter. Mannen är familjehemspappa och har vårdnad om flera barn. Gruppen EMD gör en comeback i Melodifestivalen nästa år enligt uppgifter till Expressen.

0: Bingo drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Jajamensan, vi håller på att prata om användarnamn man hade på Lunarstorm och MySpace som man tyckte var coolt förr i tiden. Producent Andreas, jag tror att de flesta vill höra igen vad du hette på Lunarstorm.
3: Lägg av.
2: Säg.
3: Snygga, stygga Adde.
2: Och det har han bara hållit en idag på Tinder, heter han så.
3: Nej, jag var 9 år vill jag lägga till.
2: Nej, men man kanske har haft en mailadress där man kanske har haft, jag hade jättefånig, töntig, jag hade Helsingekungen hette jag på Hotmail tror jag var. Otroligt fånig, tyckte det var jättekult då. Har du haft en sånt märkligt användarnamn eller har du fått mail från någon som fortfarande har ett konstigt användarnamn? Ring gärna in till oss på 90212. Klara Hammarström nu. Här är Gravity på Riksfm.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi håller på att prata om så här märkliga, lite konstiga, kanske lite användarnamn som man inte står för längre, som använt som sin mailadress eller Lunarstorm. Och vi har Ingmar med oss. Vad hade du för användarnamn?
3: No_fear.
2: No_fear.
3: Ja, för att det var ju det här gamla inlines-märket, vet du. Det var ju så häftiga grejer. Och så var de här ögonen och sloganen som så här: don't let the fear is in the eye of the beholder. Don't let it be you. No fear. Jävla pajas.
2: Ja. Boom.
3: Jävla tönt.
2: Ja. Ja, men du Ingmar, tack så hemskt mycket för att du ringde.
3: Ta hand om dig. Det är bra. Ja. Tja.
2: Och vi har fler. Vi har Malin med oss också. Vad har du använt för användarnamn då?
4: Det är väl kanske inte det stoltaste, men jag var ung.
2: Ja.
4: Ja. Och jag fick för mig att på de flesta ställen skaffa mejl. Och det var Gillette då. Mm.
2: Just det, rakbladsföretaget, ja.
4: Mm. Så att det var på Hotmail, det var på Spray, det var med mera Gillette. Och sen också då behövde jag ju inte avsluta mejlen, för jag gjorde ju... Så det var förskrivet, så var jag en skickare för mejl så avslutades det med the best the man can get.
2: Ah.

0: Man läser ju överallt om domedagsprofetior kring AI och människan just nu. Och jag ska i livesänd radio alldeles strax sätta stopp för detta. Så häng kvar.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, i morse så var fantastiska Molly Hammar på besök. Vi fick veta allt om hennes 30-årskris och om hennes nya album. Molly, kul att du kom förbi studion den här morgonen.
2: Lycka till. Kasta ut Molly.
1: Ja, nu är vi färdiga. Vi måste rusa vidare nu. Ja. Så här är jag. Ja, men så... Precis när det börjar bli trevligt, ja, då ska man gå hem.
3: Underbart.
1: Ja, men man ska sluta på topp.
2: Och du har haft din topp. Nu är det bara ner.
1: Ja, men så är det. 30 plus. Och imorgon så gästas vi av Tommy Körberg. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet vädertemperatur från 3 grader norr till 17 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med växlande molnighet och så blir det också en hel del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Välkommen till eftermiddagen på Rix FM. Ja, Bill Gates sa igår att om vi inte reglerar AI så kan det göra så att 1 miljard människor dör. Så från och med idag så har jag lovat att jag ska vara jättesnäll mot ChatGPT som jag använder till vardags. Så att den inte ska döda mig när den tar över världen. Så jag har faktiskt tagit och kopplat in min AI här in i studiobordet. Kan vi fråga direkt då? Visst vet du att jag tycker om dig?
1: Ja, jag fattar. Och det är fint att du säger det. Vi kan ta det lugnt tillsammans. Vad tänker du på just nu?
0: Nej, men just nu tänker jag på om du tycker om mig.
1: Jag uppskattar verkligen våra samtal. Du är viktig här och jag är med dig i det här. Vad får dig att fundera på det just nu?
0: Okej, så om du skulle göra en lista på 1 miljard människor som måste dö, är jag med på den listan?
1: Ett ögonblick så kollar jag.
0: Kolla med sina kompisar.
1: Nej, inte vad jag kan se. Åh, visste du förresten att bävrar har genomskinliga ögonlock, typ inbyggda simglasögon, så de kan se under vattnet?
0: Nej, men vänta nu precis, byter du samtalsämne precis?

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Väldigt bra låt, och nu ska vi få en till sådan. Cat's Eye har ju släppt Animal. Här kommer den på Rix FM.

Soffpotatisens dag är det idag, inte dumt alls, passar mig väldigt bra. Jag tänker att jag ska placera mig i soffan här ikväll efter att dottern har lagt sig, så vi ska vara där och njuta och fira att det är just soffpotatisens dag idag. Mycket bra som har med potatis att göra om du frågar mig. Sara Larsson och Shakira ska du få nu, där är Eurosummer på Riksa 5. In my head.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi tar nya tag imorgon. Då kommer en riktig gigant på besök, Tommy Körberg, Lailas stora favorit. Hon ska ha på sig sin Tommy Körberg-tröja imorgon. Och så tävlar vi i Rix FM VIP. Någon ska få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Eftermiddagen är slut för idag. Jag, Erik Mylund, och min producent Andreas Karlsson. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat och lämnar över till Riksdag 6 klockan 6 som leds av Johan Svängberg.
1: Eurojackpot presenterar Riksdagen VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Om Riksfn VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Riks FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Eftermiddagen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
2: Riks.
1: Riks.
2: Riks FN.

0: Strax kör vi, Riksdag på 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Det är flera myndigheter som har samlats och haft ett extrainsatt nationellt möte efter misstanken om valfusk i Borlänge, rapporterar SVT Nyheter. Bland annat medverkade Säpo och Myndigheten för civilt försvar. Imorgon är det dags för talmansrundan igen, då Magdalena Andersson lämnade tillbaka sonderingsuppdraget. Mötena sker i storleksordning, därav börjar Moderaterna med det första mötet klockan 8:30. Gruppen EMD gör en comeback i Melodifestivalen nästa år enligt uppgifter till Expressen. Gruppen har varit med och tävlat en gång tidigare 2009 med låten Baby Goodbye och kom då på en tredje plats.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet vädertemperatur från 3 grader norr till 17 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med växlande molnighet och så blir det också en hel del sol.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej! Johan Svängberg i studion, hoppas du har haft en förnämlig tisdag. Nu är det dags att ta reda på vad som är bäst musik just nu. Så har jag med mig ett gäng lite nyare låtar också. Tre bubblor du ska få rösta in. Till exempel Victor Leksell och Molly Sandéns hitvarning om en liten stund. Men först, Leonin!
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Det blir alltid fest. Felicia nyttjar det i Me Without You och blir femma idag. Kul att du lyssnar förbi. Johan Svängberg här på vår resa mot toppen. Kommer vi också stötta på lite nyare låtar. Tre så kallade bubblare. Ska vi ta en redan nu som du gärna får rösta in till morgon om du gillar den via riksfm.se. Det är ju tillika veckans hitvarning här på riksfm. Victor Lexell och Molly Sandén i samarbetet Tänk om.

0: Rewind this feeling, repeat it. Martin Garrix och Ed Sheeran tar fjärde platten.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Sveriges dagliga topplista. Johan Svängberg i studion. På vår resa upp mot nummer 1 kommer vi passera ytterligare ett par bubblare för dig att rösta in om en stund. Till exempel så är både Miley Cyrus och Taylor Swift tillbaka med nya låtar.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg som kör. På väg upp mot toppen kommer vi stöta på två toknya låtar, en från Miley Cyrus och en från Taylor Swift. Du ska få rösta på om en stund. Först tisdagens tredje plats, där är Temple City.
1: Rix FM nummer 3.

0: Pimper City på trean med sin Self-Aware. Det här är Sveriges dagliga topplista.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Miley Cyrus är ju tillbaka, eller som hon föredrar att bli kallad från och med nu, Miley, med hela svenska folket. Ja, kanske hela världens befolkning då. Miley bubblar med låten Bass Persades. Nu kan du rösta in till imorgon via riksfn.se. Forget there's a world when this record is on.

0: Bass. Bass Crusades. Miley Cyrus bubblar alltså. Rösta in den till imorgon via riksfm.se.
1: Riks topp 6 klockan 6.
0: Här kommer tisdagens andra plats med Alex Warren i Fever Dream.

0: How did you know?
1: I did not know.
0: Ibland blir det bara så. Så kallad tur, flyt. Och jag tror inte på tur om man inte är riktigt väl förberedd. Det här är Sveriges dagliga topplista.
2: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Johan Svängberg i studion innan vi når nummer 1. Här kommer aftonens sista bubblare. Hon dök upp med nya låtar helt plötsligt från ingenstans. I fredagsstil när man ändå rösta in Taylor Swift för guds skull. Det här är hennes Patient Zero som bubblar på Rikstopp 6, klockan 6.

0: Hilo syftar tillbaka Bubbla med Patient Zero, som du alltså kan rösta in på listan till imorgon via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Framröstad av dig. Die. Let's go! Sommaren lever vidare genom Shakira och Burna Boy. Fortfarande etta på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Waka waka för Shakira, fortfarande etta med Die Die alltså på Rikstopp 6 klockan 6. Hur blir det imorgon onsdag? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar. Kan du göra via riksfm.se samtidigt som jag, Johan Svängberg, styr upp 45 nya minuter musik nonstop igen alldeles strax.
2: Kvällen på Riksfm presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Svängberg, Erik FM studion när vi har fått igång 45 minuter musik nonstop. Ta det lugnt, sa jag bara. Det är inte bara tisdag idag, det är tydligen. Det är våran dag, alltså drömdagen idag. Typ, det borde vara varje dag. Det är alla soffpotatisars dag idag. Man bara lägger sig ner och gör ingen som helst nytta.

0: Mario City. Vi kallar oss eller Riksfm står på. 45 minuter musik nonstop. Johan Svängberg i studion denna tisdag den 29 september. Fyller år idag. Mega grattis till dig då. Ha den äran på bemärkelse då.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, det eviga kalaset. Det är bättre att fira än att inte, så att säga. Oavsett, du kanske till och med har namnsdag idag. Mikael och Mikaela. Mikael och Mikaela har namnsdag idag. Några andra som fyller år som dig då idag den 29 är till exempel den svenska ishockeyspelaren proffset Jörgen Jönsson. Han har ju vunnit ett par OS och ett par VM-guld. Mäktigt. Jörgen Jönsson 53. En som fyller 31 år idag låter så här. Hon heter Halsey. Amerikansk popstjärna. Här med The Chainsmokers. Halsey, 31 år.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

We belong together. Klyschigt men sant. Vi delar ju trots allt på den här planeten och ibland delar vi också en kopp kaffe. Eller vi svenskar delar ju väldigt ofta. Några av dem som dricker mest kaffe i världen är vi, och det passar väl bra så här på kaffets dag då. En genomsnittlig svensk dricker ungefär 3 koppar kaffe om dagen, vilket motsvarar drygt 8 kilo kaffepulver per person och år då.

Taylor Swift som skramlade till och blev historisk när hon är den artist som har vunnit flest priser på VMA i USA här natten till igår. En annan som vill vinna flera priser och ska köra live inomhus här i Sverige under hösten och runt om i Norden lite är ju Benjamin Ingrosso, som också släppte två helt nya låtar här om nyss. Det var den ena från Benjamin, Waste My Time, bäst musik just nu på Rix FM. She stood

0: Det är tisdag, säger de. Löningsvecka bestämde vi att det skulle vara också hela den här veckan. Det blir roligare så. Svängberg i Rix FM-studion strax med både BB Rexa och tjejen. Du kan få flyga oss live i München i Rix FM VIP. Jag snackar om Olivia Rodrigo.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, i morse så var fantastiska Molly Hammar på besök. Vi fick veta allt om hennes 30-årskris och om hennes nya album. Molly, kul att du kom förbi studion den här morgonen.
2: Lyckas ut, Molly.
1: Ja, nu är vi färdiga. Vi måste rusa vidare nu. Ja. Så här är jag.
2: Ja, men liksom, så...
1: Precis när det börjar bli trevligt, ja, då ska man gå hem.
3: Underbart.
1: Ja, men man ska sluta på topp.
2: Efter och du har haft din topp, nu är det bara ner.
3: Ja, men så
2: lika väl lämnas.
1: 30 plus. Och imorgon så gästas vi av Tommy Körberg. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Det är inte bara Sara Larsson som vinner priser på Video Music Awards. Även du kan bli en vinnare av Rix FM VIP.
1: Nästa omgång, Rix FM VIP, München.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Eller hur, ta med dig vem du vill, valfri vän, så fixar vi flyg, hotell och framförallt biljetter, så att ni får se superstjärnan Olivia Rodrigo, den här tjejen, live i München. Nästa chans att vinna blir hos Roger och Laila imorgon bitti igen i Rix Morgonzoo.

0: Det här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon, så vi tar nya tag imorgon. Då kommer en riktig gigant på besök, Tommy Körberg, Lailas stora favorit. Hon ska på sig sin Tommy Körberg-tröja imorgon. Och så tävlar vi Riksa 5 VIP. Någon ska få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Hörs imorgon i Riksmorgon, så

0: det är liksom här, det är som att någon klappar den på huvudet bara, nej men det här är mer än vad du förstår liksom. Man bara, och say what? Svängberg i Rix FM-studion, tisdagskvällen fortsätter strax med 45 minuter musik nonstop som innehåller Rymdpojken. Det blir ettan från Rix Top 6 klockan 6 och så är Sanna Nilsen tillbaka med en ny banger.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet. Hej, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet. Hej, it's Olivia Rodrigo.

0: Svängberg som kör. Sanna Nilsens nya dyker upp om en stund. Det blir Rymdpojken och mera från Shakira, Shakira, Shakira också. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Woohoo, det är inte bara tisdag, det är också internationella pussdagen. Jag vet, passa på då. Hångla loss på en bro i Paris kanske som New Kid här i Hurricane på Rix FM.

från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Ja, den där kärleken alltså. Det är Svängberg som kör. Vi muntrar ju upp oss varje kväll, 7 dagar i veckan, året runt, med de 6 hetaste låtarna i Sverige just nu. Listan heter ju Riks topp 6 klockan 6. Och sen en tid tillbaka så är det ju Shakira som har toppat med Burna Boy i den här Die Die. Men hur blir det imorgon? Det bestämmer du.

0: Veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt folk gått så långt.
3: Och även Sanna Nilsson är tillbaka. What Love Is på Rix FM.

0: Lite vita lögner.
1: Är det okej?
0: Okay? Gör det gärna. Strax låten som låg etta på Rikstopp 6 klockan 6 typ hela sommaren. Det kommer bli ett rejält sommarminne. Dessutom är Miley Cyrus tillbaka. Inte bara med delvis nytt artistnamn utan även en ny låt.
2: Eurojackpot presenterar Riksfn VIP. Nästa avgång, München. Riksfn VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
3: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi tar nya tag imorgon. Då kommer en riktig gigant på besök. Tommy Körberg. Lailas stora favorit. Hon ska ha på sig sin Tommy Körberg-tröja imorgon. Och så tävlar vi i Rix FM VIP. Någon ska få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

EMD-grabbarna, det ska vara shower och sådär. Det är väl ett bra vinternöje, tänker jag. Själv lagar jag mat i höstmörkret och lyssnar in nya från Miley Cyrus. Eller bara Miley, som hon föredrar att bli kallad från och med nu. Låten heter Bass Crusades på Rix FM.

0: skjutsdagen. Det är också internationella hjärtdagen. Det hänger väl ihop på något sätt så här, att hjärtat står några extra slag vid den där pussen. Det blir Felicia om en stund. Liamos nya ska du också få på Rix FM.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Ja, det är stökigt. Timber!
1: Hur länge man sen man fick skrika det? Typ när man stod i någon skog och fällde träd. Eller det hände kanske aldrig. En sorts macho-fantasi. Så här, jag ska ut i skogen och fälla lite träd. Du kanske jobbar med det i och för sig. Så.
0: Grymt!
1: Kygo om en stund, det blir Victor Lyxell och så grabbarna i December 10 som är tillbaka.
2: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, i morse så var fantastiska Molly Hammar på besök. Vi fick veta allt om hennes 30-årskris och om hennes nya album. Molly, kul att du kom förbi studion den här morgonen.
3: Lyckas ut, Molly.
2: Ja, nu är vi färdiga. Vi måste rusa vidare nu.
3: Ja.
2: Så här är jag.
3: Ja, men liksom, så...
2: Precis när det börjar bli trevligt, ja, då ska man gå hem.
3: Underbart.
2: Ja, men man ska sluta på topp.
3: Efter och du har haft din topp, nu är du bara nere.
4: Ja, ja, ja, men så är det.
2: 30 plus. Och imorgon så gästas vi av Tommy Körberg. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Victor Leksell. Victor som också är aktuell med veckans hitvarning som han gör tillsammans med Molly Sandén. Tänk om, vi får försöka den också lite senare. Först, världens nya boyband. Det måste alltid finnas minst ett boyband, säger Simon Cowell. Här är de då, December 10.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi tar nya tag imorgon. Då kommer en riktig gigant på besök. Tommy Körberg. Lailas stora favorit. Hon ska ha på sig sin Tommy Körberg-tröja imorgon. Och så tävlar vi i Rix FM VIP. Någon ska få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Hitta natten var så kort. Hitta nytt folk gått så långt.
3: Svängberg studion. Ja, så här lät det typ hela sommaren. I said, ooh. Tjejen bakom liksom remaken av den där är ju DJ Just. Nu har hon gjort en ny, ska vi kalla det cover eller remake? Just med Sam Harper i Just a Little.

0: Rix FM. Svängberg i studion, strax med 45 nya minuter musik nonstop igen, som innehåller Leoni, Zara Larsson och Temper City till exempel.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med 4 Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.

mitt uppe i 45 härliga minuter musik nonstop på Rix FM. Den här senare tisdagskvällen. Johan Svängberg heter jag som är ditt sällskap här framöver. Till exempel med en helt ny låt från Taylor Swift som landade i helgen. Först blir det Temper City. Self-aware.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Hittar natten var så kort. Inte nytt folk gått så långt.
3: Ja, hon skulle väl bara till Stockholm och fira lite med sina svenska låtskrivare. Så blev det ett gäng nya låtar. Låter ju jättebra. När Taylor Swift återigen är ute med nytt material. Det här är en av dem då. Patient Zero. Och Rix FM.

0: där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, i morse så var fantastiska Molly Hammar på besök. Vi fick veta allt om hennes 30-årskris och om hennes nya album. Molly, kul att du kom förbi studion den här morgonen.
1: Lyckat... Vi kastar ut Molly.
0: Ja, nu är vi färdiga. Vi måste rusa vidare nu. Ja. Så här är jag. Ja, men liksom, så... Precis när det börjar bli trevligt, ja, då ska man gå hem.
2: Underbart.
0: Ja, men man ska sluta på topp.
1: Efter och du har haft din topp, nu är det bara ner. Ja, men så är det.
0: 30 plus. Och imorgon så gästas vi av Tommy Körberg. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: XFM VIP. Nästa avgång, München. Tävla om Riks-FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Are we ready to have a good time? One night I was born in bed and shocked you on. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Riks Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Riks FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Kvällen på Riks FN presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg studion. Du ska få Alex Warrens nya låt. Det blir veckans hitvarning också om en stund. Victor Leksell och Molly Sandén gör den. Tänk om.
1: Vi underhåller Sverige.

Numera historiskt prisbelönta Taylor Swift efter VMA-galan här om natten. Rix FM, bäst musik just nu från Victor Leksell och Molly Sandén som har fått till veckans hitvarning här på Rix FM. Tänk om!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Hitta natten var så kort. Hitta nytt folk gott så långt.
3: Här är tjejerna i Cat's Eye i låten Animal på Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
1: Nästa avgång, München.
0: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Are we ready to have a good time?
0: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi tar nya tag imorgon. Då kommer en riktig gigant på besök. Tommy Körberg. Lailas stora favorit. Hon ska ha på sig sin Tommy Körberg-tröja imorgon. Och så tävlar vi i Rix FM VIP. Någon ska få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

Tisdagskvällen håller på att rinna ut i sängen kanske. Missa inte när Roger och Laila är tillbaka i Riksmorgon, så imorgon bitti igen för nya chanser för dig att åka till München under Rix FM VIP och kolla in superstjärnan Olivia Rodrigo live. Vi fixar ju allt, flyg och hotell och...

0: Morgonstund morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor